0: Gold FM svečias. Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu. Mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
1: Labas, Antanai.
0: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
1: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
0: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
1: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad pasėdėčiau, galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
0: Rimtai?
1: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
0: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauną į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
1: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
0: Tai jau ir išėjus visų sudėtinga.
1: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
0: Tu? Gerai.
1: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
0: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
1: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
0: O.
1: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalo. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo, atsimtas, skeptiškos kolegų veidų išiškos.
0: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
1: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
0: Kas tai?
1: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
0: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
1: Kad neskraidys tokiais atvejais.
0: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
1: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
0: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
1: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekodas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turi turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
0: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
1: Tai vat,
0: koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
1: Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš daru labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abidvijos padeda man judėti.
0: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
1: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
0: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
1: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne,
0: taip,
1: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
0: taip,
1: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apa nedraugauja su skaičiais.
0: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
1: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
0: tai rašau disleksiją.
1: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikius tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
0: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
1: Wordo dokumentų dėka.
0: Padėkokim jam.
1: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybė, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
0: Ieškos, kur rasti to viso.
1: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
0: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
1: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
0: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
1: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektre yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kokie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivina ant jo.
0: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
1: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
0: Viskas aišku, nevažiuosimės gribaut su juo.
1: Jo. Jo, ir supras, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
0: Bet tai tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
1: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
0: Stipru.
1: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
0: Nuolat turi kurti kažką.
1: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
0: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Va tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystu, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris jis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Kodėl, kam
1: tu... mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reikia sustoti, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, supranti, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt.
2: Taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia
2: taip.
1: Kažką netaip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai.
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokė bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką. Tai.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, na, taip. Ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Taip, taip. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat, vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: Windowsinis.
2: Ir tai niekada nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Na, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos prieplis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu. Dar
2: nu, vat tai ir išprusimas. Vat tai ir dabar mes kalbam apie...
1: Aš manau, kad
2: apie...
1: tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.

tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Brazilijos pareigūnai rado 8 Anry Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Campo mieste esančiame netoli San Paulo. Pareigūnai pranešime teigė, kad juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu apie 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui. Šis nusikaltimo organizatorius buvo sulaikytas balandį, o tiriant bylą taip pat buvo sulaikyta viena moteris. Pareigūnai teigė, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota. Jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai įvogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje. Praėjusiais metais įvykdyto apiplėšimo metu vagys įveikė apsaugos darbuotoje bei bibliotekoje besilankiusią garbaus amžiaus porą, pagrėbė raižinius ir kitus daiktus iš stiklinio kupolo, kuriame jie buvo saugomi ir paspruko. Skelbiama, kad jie taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko, Candido Portinario kūrinius, tačiau jie kol kas nerasti. Matiso raižiniai buvo eksponuojami modernaus meno parodoje, kurioje pabrėžiamas bibliotekos ir San Paulo modernaus meno muziejaus bendradarbiavimas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu. Mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus visų sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinant, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalo. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo, atsimtas, skeptiškos kolegų veidų išaiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau esi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldės daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus ir reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų ją pačią.
1: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnas. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė. Tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš daru labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abidvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne, tai neurotipinis, tas toksai standartinis, taip, būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apa nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti
1: klaidas. Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybė, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivina ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosimės gribaut su juo.
2: Jo. Jo, ir svarbiausia, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai tu yra... gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nuolat turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemų, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimas sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis, tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis, jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda, ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei, ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia ir ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekamės, bet tikrai yra žmonių, kuris jis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tai, tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas.
1: Kuri, kam čia kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būti.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būti.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, okay, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jis gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu, mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantai, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt.
2: Taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokaunė. Va. Nu va, tai.
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, net ir kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausiai su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinės, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokė bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką. Tai.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris, jo. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, grinai tas pats.
1: Veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekados gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja. Pamatė.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mhm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
2: Nu, vat, vat tai ir išprusimas. Vat tai ir dabar mes aš kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat, tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.
0: Radijas Gold FM.

0: Tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Brazilijos pareigūnai rado 8 Henri Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Campo mieste esančiame netoli San Paulo. Pareigūnai pranešime teigė, kad juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu apie 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui. Šis nusikaltimo organizatorius buvo sulaikytas balandį, o tiriant bylą taip pat buvo sulaikyta viena moteris. Pareigūnai teigė, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota. Jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai įvogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje. Praėjusiais metais įvykdyto apiplėšimo metu vagys įveikė apsaugos darbuotoje bei bibliotekoje besilankiusią garbaus amžiaus porą, pagrėbė raižinius ir kitus daiktus iš stiklinio kupolo, kuriame jie buvo saugomi ir paspruko. Skelbiama, kad jie taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko, Candido Portinario kūrinius, tačiau jie kol kas nerasti. Matiso raižiniai buvo eksponuojami modernaus meno parodoje, kurioje pabrėžiamas bibliotekos ir San Paulo modernaus meno muziejaus bendradarbiavimas.
1: Radijas

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: 麦开。
1: Socialinis kompasas.
2: Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis Lietuvos ryšio operatorių blokuotų skambučių skaičius antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su pirmuoju ketvirčiu sumažėjo 5 kartus iki 2 milijonų 780 tūkstančių, o blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių SMS skaičius 42,1% iki 1,220 tūkstančių. Nors antrąjį ketvirtį blokuotų skambučių ir SMS skaičius sumažėjo, tai nereiškia, kad buvo mažiau blokuojama ar neveikė prevencinės priemonės, pažymė ekspertai, bei ragina gyventojus ir verslą toliau išlikti budriais. Dėl sėkmingai veikiančių operatorių įdiegtų filtravimo priemonių sukčiams nebeapsimoka generuoti apgaulingus skambučius su užkeistais lietuviškais numeriais. Tai lėmė reikšmingą sukčiavimo telefonu ir blokuojamų skambučių srauto praėjusį ketvirtį sumažėjimą. Tačiau sukčiavimas neišnyko, sukčiai prisitaiko, nuolat keičia sukčiavimo metodus. Augo apgaulingų skambučių su latviškais, estiškais ar kitų šalių numeriais. Skambinama numeriais, kurie nesikartoja ir yra atsitiktiniai, todėl operatoriai neturi galimybių juos identifikuoti kaip apsimestinius skambučius ir juos blokuoti. Gyventojai gaunantys skambučius su senio numeriais turėtų išlikti itin budrus, o nesant poreikio atsiliepti paprasčiausiai nekelti ragelio. Gavus įtartiną žinutę, svarbiausia nespausti joje pateiktų nuorodų, netidaryti įtartinų priedų, neatskleisti asmens elektroninės bankininkystės ar kitų prisijungimo duomenų ir netvirtinti mokėjimo operacijų, kurių pats vartotojas neinicijavo. Taip pat reikėtų užblokuoti siuntėją ir pažymėti žinutę kaip šlamštą ar sukčiavimą pačioje susirašinėjimo programėlėje. Žinutėje pateiktą nuorodą reikėtų patikrinti savarankiškai, apsilankyti oficialioje įstaigos interneto svetainėje ar programėlėje arba susiekti oficialiai nurodytų telefono numeriu. Apie įtartiną žinutę ar joje pateiktą galimai kenkėjišką nuorodą rekomenduojama pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Jei vartotojas jau atskleidė prisijungimo ar mokėjimo duomenis, patvirtino mokėjimą ar pervedė pinigus, būtina kuo greičiau kreiptis į savo banką ir policiją. Apie kitą galimai neteisėtą ar žalingą turinį internete galima pranešti ryšių reguliavimo tarnybos administruojamai interneto karštai linijai. Tarnyba taip pat nurodo, kad sukčiavimas SMS žinutėmis palaipsniui tampa vis labiau nebepopuliarus. Jas keičia išplėstinės komunikacijos paslaugų žinutės, kai galima siųsti ne tik tekstą, bet ir nuotraukas, vaizdo įrašus ir panašiai. Taip pat susirašinėjimo programėlėmis kaip Viber, WhatsApp, Messenger, Google Meet ir kitos. Juose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Tokiais atvejais operatoriai neturi galimybės jų kontrolei ir blokavimui. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis antrąjį ketvirtį išliko tos pačios tendencijos, kai dažniausiai SMS gaunamos nelietuviškais numeriais. Žinutės pavadinimo laukelyje nurodomas 4-ženklis trumpasis numeris arba tiesiog elektroninio pašto adresas. Žinutėse gyventojai raginami susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ir pratesti elektroninio parašo, Smart ID, telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Tarnyba ragina gyventojus itin kritiškai vertinti gaunamų SMS turinį, nors jos ir parašytos lietuvių kalba. Tai padės išvengti asmeninių duomenų praradimų ir finansinių nuostolių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Brazilijos pareigūnai rado 8 Anri Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Campo mieste esančiame netoli San Paulo. Pareigūnai pranešime teigė, kad juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu apie 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui. Šis nusikaltimo organizatorius buvo sulaikytas balandį, o tiriant bylą taip pat buvo sulaikyta viena moteris. Pareigūnai teigė, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota. Jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai įvogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje. Praėjusiais metais įvykdyto apiplėšimo metu vagys įveikė apsaugos darbuotoje bei bibliotekoje besilankiusią garbaus amžiaus porą, pagrėbė raižinius ir kitus daiktus iš stiklinio kupolo, kuriame jie buvo saugomi ir paspruko. Skelbiama, kad jie taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko, Candido Portinario kūrinius, tačiau jie kol kas nerasti. Matiso raižiniai buvo eksponuojami modernaus meno parodoje, kurioje pabrėžiamas bibliotekos ir San Paulo modernaus meno muziejaus bendradarbiavimas.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it. Rough. And but we're gonna take the beginning of this song the thing and do it easy. But then we're gonna do the finish. Turning. Rough.
2: Proud Mary.
1: It's the way we
2: keep
1: do. Proud Mary.

girls. And have we got news for you.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Nuo rugsėjo užsidaro Vilniaus Benedikto turgus. NATO rengiasi galimam Rusijos puolimui prieš Baltijos šalis. Pranešimo apie raketų stygių fone Pentagonas pasirašė sutartį dėl Tomahawk. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Iš pareigų traukiasi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
3: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų, tai pranešė vidaus reikalų ministras. Liubajevas iš pareigų traukiasi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai buvo užpulti pasieniečiai. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą.
2: Nuo rugsėjo 1 dienos susidarys daugiau nei 8 metus sostinėje veikęs Benedikto turgus, skelbė Delfi. Informaciją apie planuojamą uždarymą portalui patvirtino infrastruktūra LT įmonių grupės, kuri yra Benedikto turgaus akcininkė ir projekto plėtotoje vadovas Vitalijus Kuodis. Anot jo pastate prasidės rekonstrukcijos darbai. Infrastruktūra LT vadovas tikina, kad apie planuojamus pokyčius turgaus nuomininkai buvo informuoti iš anksto, laikantis su jais sudarytų sutarčių sąlygų ir numatytų terminų. Teigiama, kad po rekonstrukcijos pastatas ir toliau bus naudojamas komerciniai veiklai, tačiau keisis jo veiklos modelis, planuojamas mažesnis skaičius didesnių nuomininkų. Benedikto turgus Ukmergės gatvėje veikia nuo 2018 vasario mėnesio. 1500 kvadratinių metrų ploto turguje buvo sukurta 50 prekybos vietų. Anksčiau skelbta, kad į šį projektą buvo investuota 3 700 000 eurų. NATO, pasak Vokietijos laikraščio Bild, ruošiasi galimam Rusijos puolimui prieš Baltijos šalis. Esą parengti detalūs planai, kaip stabdyti raketų atakas, sulaikyti pasienyje rusų pajėgas ir susilpninti tiekimo maršrutus giliai Rusijos teritorijoje. Čia svarbus vaidmuo tektų dronams, autonominėms kovų zonoms ir specialiųjų pajėgų operacijoms. Bild rašo, kad parengtos 3 strategijos. Jei Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgos pasitelkdamos dronus ir raketas atakuotų Baltijos šalis, NATO atsakytų smūgiais Rusijos raketinėms sistemoms. Jas planuojama naikinti naikintuvais, raketomis ir dronais, o kaip vienas iš galimų taikinių minimas Kaliningradas. Be to, prie sienų su Rusija ir Baltarusija būtų sukurta autonominė zona, kuri pasitarnautų kaip apsauginis barjeras. Čia priešas būtų naikinamas dronais ir nepilotuojamomis karinėmis transporto priemonėmis. Tad sektų smūgis Rusijai. Specialiosios pajėgos atakuotų ir neutralizuotų karines ir tiekimo bazės giliai Rusijos teritorijoje. Kaip pavyzdžiai minimi kariniai aerodromai, ginklų gamyklos, tiltai ir geležinkeliai. Tai būtų siekiama paralyžiuoti Rusijos logistiką. Šioms užduotims vykdyti planuojama pasitelkti ir prieš Putiną kovojančius rusus. Pasitelkiant oro tiltą, į Rusiją taip pat būtų gabenami dronai bei robotai, kurie pultų aerodromus ir karines bazės. Koncepcija nėra skirta Rusijai užkariauti. Tikslas yra tik išstumti agresoriaus kariuomenę atgal jo šalį. Planų, anot Bild, nenorima slėpti. Tai kaip atgrasimo priemonė, kad Putinas ir jo kariai iš anksto žinotų, kas jų laukia. Pentagonas paskelbė apie 22 milijardų 900 milijonų dolerių vertės sutartį su bendrove Raytheon dėl Tomahawk raketų įsigijimo, pasirodžius pranešimams apie jų trūkumą dėl karo su Iranu. Laikinasis Jungtinių Valstijų karinių jūrų pajėgų sekretorius Hungas Kao pareiškė, kad ši sutartis precedento neturinčių greičių paspartins Tomahawk raketų pristatymą kariams. Praėjusį mėnesį paskelbtoje strateginių ir tarptautinių studijų centro tyrimų analizėje nustatyta, kad Jungtinių Valstijų prieš lėktuvinės gynybos raketų atsargos dėl konflikto su Iranu smarkiai sumažėjo. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Premjeras pirmojo užsienio vizito išvyksta į Latviją ir Baltic obligacijų turėtojai pritarė siūlomiems obligacijų sąlygų pakeitimams. Pasak Izraelio, Gazos atstatymas nevyks, jei Hamas nenusiginkluos. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Premjeras rytoj pirmojo užsienio vizito išvyksta į Latviją. Jis esą ne kartą yra sakęs, kad mato poreikį intensyvinti Lietuvos santykius su artimiausiomis Baltijos ir Skandinavijos valstybėmis. Bendriems saugumo interesams yra būtinas kuo glaudesnis bendradarbiavimas karinėje, infrastruktūros ir kitose srityse. Premjeras Rygoje lankysis rugpjūčio 19-20 dienomis. Kaip nurodyta prezidento pasirašytame dekrete, premjerą minėtomis dienomis pavaduos finansų ministras Taurimas Valys. Prieš tapdamas ministru pirmininku, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pirmojo vizito norėtų vykti į Vokietiją. Protesta sustiprinta karinės infrastruktūros objektų apsauga. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Krašto apsaugos ministras savo įsakymu iki šių metų pabaigos pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Kariuomenė jau anksčiau padėjo užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Kariuomenė apsaugą šiems objektams teikia nuo birželio 18 dienos. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi įvairiomis kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse.
0: Užsienio žinios. Air Baltic obligacijų turėtojai pritarė visiems neįliniams nutarimams, pasiūlytiems dėl oro bendrovės išleistų 380 milijonų eurų vertės obligacijų su 14,5% metinėmis palūkonomis, kurios turi būti išpirktos 2029 metais, pranešė Latvijos nacionalinė oro vežėja. Vakar surengtame pakartotinėme obligacijų turėtojų visuotinėme susirinkime dalyvavo obligacijų turėtojai, kuriems kartu tenka daugiau nei 25% šių obligacijų neišpirktos nominaliosios vertės. Daugiau nei 75% balsavusiųjų pritarė kiekvienam iš neįlinių nutarimų, taigi buvo pasiektas reikiamas kvorumas bei balsavimo slenkstis ir visi siūlomi pakeitimai buvo patvirtinti. Šie pokyčiai oro bendroviai suteikia papildomo lankstumo, kol bendrovė tęsia anksčiau paskelbtą strateginę peržiūrą ir derybas dėl laikinojo finansavimo. Pasak bendrovės, šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti likvidumą ir padėti gyvendinti patikslintą verslo planą bei suteikti stabilų pagrindą tuo metu, kai su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais siekiama susitarti dėl laikinojo finansavimo sąlygų. Verslo planu siekiama stiprinti ilgalaikį finansinį Air Baltic tvarumą, kuriant labiau sutelktą maršrutų tinklą, kurio pagrindinis mazgas yra Ryga, turint tinkamo dydžio Airbus orlaivių parką, užtikrinant efektyvesnį orlaivių panaudojimą ir struktūriškai mažesnę sąnaudų bazę. Pirmasis žingsnis Gazos ruožo demilitarizavimo link anot Izraelio būtų islamistinis Hamas judėjimo sutikimas perduoti sunaikinimui visus ginklus. Aukšto rango Izraelio vyriausybės atstovas sakė, kad tai turėtų vykti prižiūrint Jungtinių valstijų generolui Jasperui Jeffersui, kuris yra šiuo metu kuriamų tarptautinių stabilizavimo pajėgų vadas. Tai esą sutarta per labai ilgą ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir Jungtinių valstijų derybininko Jaredo Kušnerio susitikimą Jeruzalėje, kurio metu buvo aptariamas vadinamosios Gazos taikos tarybos veiksmų planas. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių –

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas Bold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas kunigų seksualinius nusikaltimus prieš vaikus vadina nusikaltimu žmoniškumui, kuriama nacionalinė startuolių platforma. NATO rengiasi galimam Rusijos puolimui prieš Baltijos šalis. Dabar 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas sako, kad kalbant apie kunigų seksualinius nusikaltimus, maldų nepakanka, būtini tiek bažnyčios, tiek valstybės veiksmai. Šiuos nusikaltimus valstybės vadovas vadina nusikaltimu žmoniškumui. Prezidento teigimu, valstybė turi išaiškinti tokius nusikaltimus ir užtikrinti prevenciją. Anot jo, veiksmų privalo imtis ir bažnyčia. Prokuratūrai praėjusią savaitę pranešus apie daugiau nei 20 metus trukusius vieno kunigo veiksmus, prievartaujant ir seksualiai išnaudojant nepilnamečius, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas visus tikinčiuosius pakvietė maldai už aukas, už atgailą ir atsivertimą tų, kurie padarė tokius nusikaltimus. Šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Atnaujintas atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams Vilniaus kogeneracinė jėgainė atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Taip patvirtino jėgainės atstovė. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Pagal jį per savaitę jėgainė sudegins apie 2660 tonų Vilniaus regionų, 105 tonas Utenos regionų ir 210 tonų Alytaus regionų atliekų. Be to laikinai sustabdytas atliekų susikaupusių Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje deginimas.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija kuria nacionalinę startuolių platformą, kuria bus siekiama skatinti pasaulinio lygio technologijų įmonių Lietuvoje atsiradimą. Tai bus pirmasis tokio masto nacionalinis startuolių akceleratorius Lietuvoje. Skelbiama, kad projektų įgyvendinti konkurso būdu bus atrinktas valstybės viešojo sektoriaus subjektas, kuris kartu su partneriu konsorciumu įgyvendins iniciatyvą. Į konsorciumą bus kviečiamos organizacijos ir verslo atstovai turintys patirties, kuriant ir auginant technologijų startuolius bei vienaragius. Anot ministerijos siekiama, jog naująją platformą kurtų žmonės, kurie patys yra prisidėję prie sėkmingų startuolių augimo. Nurodoma, kad projekto vykdytojo atranka planuojama šių metų 3-4. NATO, pasak Vokietijos laikraščio Bild, ruošiasi galimam Rusijos puolimui prieš Baltijos šalis. Esą parengti detalūs planai, kaip stabdyti raketų atakas, sulaikyti pasienyje rusų pajėgas ir susilpninti tiekimo maršrutus giliai Rusijos teritorijoje. Jei Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgos pasitelkdamos dronus ir raketas atakuotų Baltijos šalis, NATO atsakytų smūgiais Rusijos raketinėms sistemoms. Be to, prie sienų su Rusija ir Baltarusija būtų sukurta autonominė zona, kuri pasitarnautų kaip apsauginis barjeras. Čia priešas būtų naikinamas dronais ir nepilotuojamomis karinėmis transporto priemonėmis. Tada sektų smūgis Rusijai. Specialiosios pajėgos atakuotų ir neutralizuotų karines ir tiekimo bazės giliai Rusijos teritorijoje. Koncepcija nėra skirta Rusijai užkariauti. Tikslas yra tik išstumti agresoriaus kariuomenę atgal jo šalį. Planų, anot Bild, nenorima slėpti. Tai kaip atgrasimo priemonė, kad Putinas ir jo kariai iš anksto žinotų, kas jų laukia. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Nuo rugsėjų sudaro Vilniaus Benedikto turgus. Prieš karą pasisakusiam politikui Šlosbergui Rusijos teismas skyrė 11 metų kalėjimo. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nuo rugsėjo pirmos dienos susidarys daugiau nei 8 metus sostinėje veikęs Benedikto turgus, skelbė Delfi. Informacija apie planuojamą uždarymą portalui patvirtino infrastruktūra LT įmonių grupės, kuri yra Benedikto turgaus akcininkė ir projekto plėtotoja vadovas Vitalijus Kuodis. Anot jo pastate prasidės rekonstrukcijos darbai. Infrastruktūra LT vadovas tikina, kad apie planuojamus pokyčius turgaus nuomininkai buvo informuoti iš anksto, laikantis su jais sudarytų sutarčių sąlygų ir numatytų terminų. Teigiama, kad po rekonstrukcijos pastatas ir toliau bus naudojamas komerciniai veiklai, tačiau keisis jo veiklos modelis, planuojamas mažesnis skaičius didesnių nuomininkų. Benedikto turgus Ukmergės gatvėje veikia nuo 2018 vasario mėnesio. 1500 kvadratinių metrų ploto turguje buvo sukurta 50 prekybos vietų. Anksčiau skelbta, kad į šį projektą buvo investuota 3 milijonai 700 tūkstančių eurų. Radviliškyje nuo bėgių nurėdėjo 3 tušti krovininiai vagonai, išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Radviliškyje nuo bėgių nurėdėjo 3 tušti krovininiai vagonai, pranešė Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė. Tai jau trečias krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius, tačiau skelbiama, kad įtakos traukinių eismui jis šį kartą neturėjo. Gegužį įvyko 2 traukinių avarijos. Gudžiūnuose, Kėdainių rajone tuomet avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje, Kauno rajone, incidentas įvyko dėl neva budėtojo veiksmų.
0: Rusijos teismas žinomam opozicijos politikui Levui Šlosbergui už Maskvos karo Ukrainoje kritiką skyrė 11 metų kalėjimo. 63 Šlosbergas yra vienas iš vos kelių Kremliaus oponentų, likusių Rusijoje po to, kai Maskva 2022 pradėjusi plataus masto invaziją į Ukrainą ėmėsi plataus masto susidorojimo su kitaminčiais. Rusijos šiaurės vakaruose esančio Pskovo teismas ilgametį partijos Jabloko pirmininko pavaduotoje pripažino kaltu dėl viešų veiksmų, kuriai siekta diskredituoti Rusijos federacijos ginkluotojų pajėgų naudojimą ir skyrė jam 11 metų ir 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę. Jabloko lyderiai Nikolajus Rybakovas ir Grigorijus Jevlinskis nuosprendį pavadino šiuolaikinės Rusijos teisingumo sistemos irimo tragediją ir pareiškė, kad partija visomis teisėtomis priemonėmis sieks nutraukti Šlosbergo persekiojimą. Praėjusią savaitę vieninteliai Rusijoje tebeveikiančiai prieš karą pasisakančiai partijai Jabloko buvo uždrausta dalyvauti rugsėjį vykstančiuose parlamento rinkimuose. Partija šį sprendimą apskundė, tačiau jos skundas buvo atmestas. Jemeno husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą smogė Saudo Arabijos kariniam laivui ir 4 jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Irano remiamos grupuotės karinis atstovas teigė, kad husiams pavyko panaudojus kelias balistines raketas Raudonojoje jūroje netoli Mohos pakrantės smogti Saudo Arabijos priešui priklausančiam kariniui desantiniam laivui, kurį lydėjo 4 kariniai patruliniai laivai. Jis taip pat tvirtino, kad karinis laivas ir keli kiti laivai buvo nuskandinti arba sudeginti, nors šio teiginio negalima nepriklausomai patikrinti. Husiai vėliau pareiškė, kad naftos turtingoje Maribo provincijoje dronais užpuolė ginklų sandėlį priklausantį Saudo Arabijos priešo pastiprinimams. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilkauskas sutiko su sprendimu perleisti kultūros komiteto pirmininko postą. Po pranešimų, kad Rusijai smogė Jungtinės karalystės gamybos dronai, Maskva įspėja apie padarinius. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo kultūros komiteto pirmininkui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui anksčiau atsisakius trauktis iš pareigų, dabar politikas sutinka perleisti postą ir priima partijos sprendimą, sako premjeras. Jis pažymėjo, kad sprendimas iš Vilkausko atimti komiteto vadovo poziciją buvo ne jo asmeninis, o partijos. Kultūros ministerijos vairą Liepą perėmus Lukui Alsiui, buvusi ministrė Vaida Aleknavičienė turėtų žimti minėto komiteto pirmininkės postą. Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, jog politikai šias pareigas siūloma, siekiant panaudoti jo sukauptą darbo patirtį kultūros srityje. Tam pritarė ir Seimo vadovas. Liepos viduryje į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti Vilkausko. Slapto balsavimo metu už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Prieš tai Vilkauskas atsisakė pats trauktis iš pareigų. Dėl komiteto vadovo pakeitimo Seime planuojama apsispręsti rudens sesijos metu, tačiau jis galėtų būti svarstomas ir anksčiau, sušaukus neįlinį posėdį. Jis numatytas rugpjūčio 25 dieną. Organizacijos ragina didinti vadovėlių finansavimą iki 70 eurų vienam mokiniui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įpareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėlės finansavimą. Siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Kreipimasi taip pat pažymima, kad skaitmeninės mokymo priemonės negali visiškai pakeisti vadovėlių. Be to, kai mokyklos neturi pakankamai egzempliorių, vadovėliai dažnai naudojami tik pamokų metu ir nėra išduodami mokiniams namų darbams, o tai apsunkina savarankišką mokymasi. 2024-2025 metų mokslo metus mokiniai pradėjo pagal atnaujintas bendrasias ugdymo programas. Jas atnaujinus pasikeitė dalis mokymo turinio. Kai kuriuose dalykuose temos tik persikėlė iš vienos klasės turinio į kitą, tačiau nespėta atnaujinti visų vadovėlių.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 45 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai praneša, kad toliau nefiksuoja tokių asmenų. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimų, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Toks perspėjimas nuskambėjo po to, kai laikraštis Sunday Times pranešė, kad Kyivas panaudojo 2 britų įmonių pagamintus dronus, jog atakuotų karinius ir pramoninius taikinius Rusijos teritorijoje. Rusijos ambasada Londone pranešime apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkė ir dalyve ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

kaip sekės tokiai apniukusiai ir lietingai dienai subalansuotas kompanijos YouTube kūrinėlis toliau priekį veda dar 1:36 po 9, o tai reiškia, jog šio antradienio darbus pradedom na Šantanas, būsim draugiam iki kiek po 14 valandos pietų pertrauką padėsiu aš jums pasiekti, taip pat po 12 valandų žinių turėsime studijoje svečią, laukia išties įdomus pokalbis, o šią valandą mes dar pakalbėsime apie gimtuvininkus, žymius žmonės pasaulyje, kurie būtent šiandien švenčia savo gimimo dieną, o taip pat, žinoma, nepamirškime ir varduvininkų, jų turime šiandieną 4, sveikiname Elenas, Mant Tautus, Gendvilės ir Ilonas, tikrai gausus matyt, kad būrys ir mūsų klausytojų tarpe, jiems ir joms keliauja daina. Dovanau.

Tau čia kaip ir žadėjau šiek tiek prasibėkime pro datas, įvykius ir žinoma gimtadienius. 1958-aisiais buvo Jungtinėse valstijose pirmą kartą išleistas kontroversiškas ir pasaulinę šlovę pelnęs romanas Vladimiro Nabokovo Lolita, o 1933-aisiais gimė Romanas Polianskis, legendinis ir kartu itin kontroversiškas lenkų bei prancūzų kino režisierius, scenaristas ir aktorius. Robertas Redfordas taip pat šiandieną švenčia savo gimtadienį, Oskaro laureatas, vienas didžiausių Holivudo klasikinio kino ikonų, aktorius, režisierius ir nepriklausomo kino festivalio Sundance įkūrėjas. Tris kart Oskarui nominuotas aktorius Edvardas Nortonas, taipogi šiandieną savo gimtadienį minim, išgarsėjęs tokiuose kultiniuose filmuose kaip Kovos klubas ar Amerikos istorija X, 69-aisiais beje gimęs, ir taip pat dar vienas Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, prodiuseris, išpopuliarėjęs 9-ame dešimtmetyje ir pelnęs vėliau auksinį gaublį, Kristianas Sleiteris, taip pat šiandien mini 57-ąjį gimtadienį. Ir žinoma, matyt, kad bent jau keli tūkstančiai mūsų klausytojų būtent šiandien, 18 rugpjūčio, taipogi švenčia, tad sveikinimai jiems taip pat.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras su verslo atstovais aptars mokesčius, investicijas, migraciją. Lietuvos apeliacinis teismas pradės nagrinėti Birštono merės Čekiukų bylą. Link Maskvos srities paleista 620 dronų, sužeisti keli žmonės. Dabar 10 valandų. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Premjeras susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Planuojama aptarti verslui aktualius reguliavimo mokestinės aplinkos, investicijų pritraukimo, migracijos ir kitus klausimus. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas teigė, kad susitikime bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat teigė besitikintis, kad ši vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Lietuvos apeliacinis teismas pradės nagrinėti Birštono merės Nijolės Dirginčienės Čekiukų bylą. Kauno apygardos teismas sausio pabaigoje Dirginčienę visiškai išteisino, konstatavęs, kad merės veiksmuose nebuvo tyčios, o atsiskaitimas už degalus artimų ir nenustatytų asmenų mokėjimo kortelėmis nesudaro nusikaltimo sudėties. Tačiau prokuratūra apskundė politikės išteisinimą Lietuvos apeliaciniam teismui. Kaltinimą Kauno apygardos teisme palaikęs prokuroras prašo Dirginčienei tokios pačios bausmės kaip ir pirmojoje instancijoje – 10 tūkstančių eurų baudos bei draudimo 4 metus būti renkamai ar skiriamai į valstybės ar savivalybių institucijų jų įstaigų įmonių pareigas. Prokuroro manimų dalies išlaidų, kurias deklaravo išteisintoji, ji nepatyrė. Mokėjimai už Dirginčienės tarybos nario reikmėms naudotus degalus atlikti daugiau nei 20 skirtingų mokėjimų kortelių ir naudojant 37 nuolaidų korteles. Ministrai sulaukė informacijos apie drono incidento Leipcige sąsają su Lietuva, tačiau jos nekomentuoja. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neatskleidžia. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcigo. 2024 Liepą. Minėtų laikotarpį iš Lietuvos į Jungtinę karalystę ir Lenkiją buvo siūsti 4 siuntiniai. 2-4 siuntų su padegamaisiais užtaisais buvo siunčiami per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Padegamųjų užtaisų bylą šiuo metu nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Joje kaltinimai pareikšti 5 asmenims.
1: Per naktį link Maskvos srities skrido iš viso 620 dronų, pareiškė Rusijos pareigūnai, pranešdami apie kelis sužeistus žmonės ir atakuotus pastatus. Kadangi kovos fronto linijoje beveik atsidūrė klavietėje, o derybos buvo įšaldytos, Rusija ir Ukraina gerokai sustiprino tolimojo nuotolio atakas, dėl kurių civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo mėnesių. Rusijos oro gynyba virš sostinės regiono sunaikino daugiau kaip 180 dronų, tvirtino Maskvos meras. Į rytus nuo Maskvos dronas taip pat smogė į sandėlį, priklausantį elektroninės prekybos milžinui Wildberries. Ukraina pastarosiomis savaitėmis atakavo kelis Wildberries sandėlius, teikdama, kad ši įmonė tiekia komponentus Rusijos dronams. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

šią valandą, kaip jau esame ir pratę bent keletas vienų iš sporto pasaulio, taip pat jūsų lauks ir pradėkime nuo krepšinio. Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries komanda užtikrino vietą WNBA pirmenybių atkrintamosiose varžybose. San Francisco ekipa namuose 78-70 nugalėjo Dallas Wings krepšininkės ir iškovojo jau šeštą pergalį iš eilės. Justė Jocytė trenerės sprendimu ir vėl nerungtyniavo. 20-metė lietuvė šį sezoną parketo išbėgo tik 10 kartų, bei žaidė viso labo vos po 6 minutes. Rezultatyviausiai su 23 taškais ir 7 atkovotais kamuoliais žaidė Gabby Williams. Jos antrą sezoną egzistuojantį Valkyries ekipą jau pranoko praėjusio sezono pergalių skaičių, nors ir pirmoji bandymų sugebėjo prasibrauti atkrintamasias. Tuomet savo pasirodymą San Francisco krepšininkės baigė pirmajame atkrintamųjų etape. Iki reguliariojo sezono finišo komanda dar sužais 8 rungtynes.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

grįžtame prie sporto reikalų. Marijampoliečiai svečiuose 2-0 palaužė mažumoje likusi Telšių Džiugam ir užkopė dabar į top lygos viršūnėm. Sūduva iškovojo trečią pergalę iš eilės, taip pat verta pabrėžti, jog pastarį kartą vietinėse pirmenybėse jį pralaimėjo dar gegužės antrąją. Telšiškiai mažumoje liko jau 21 minutę, tuomet itin grubiai prieš Madų Sabo prasižengė Denisas Buchunkovas ir iš karto prieš save išvydo raudoną kortelę. 60 minutę į vartus smūgiavo Henry Uzokovku, tačiau jo smūgis buvo atremtas itin prastai. Pirmasis prie kamulio prišoko Rati Grigalavam ir išvedė Marijampoliečius į priekį. 81 minutę perdavimo baudos aikštelėje sulaukęs Tomas Lakis smūgių galvą dvigubino pranašumą. Po šių rungtynių Sūduva pakilo į pirmą vietą top lygoje ir turi 39 taškus, o tuo tarpu Džiugas su 27 taškais žengia trečioje vietoje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Projektas dėl naujosios laisvosios ekonominės zonos Visagine vyriausybę pasieks dar rugpjūtį. Ministerija nagrinėja kreipimąsi dėl galimybės trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Filipinų mokykloje reto šaudynės. Dabar 11 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Ekonomikos ir inovacijų ministerija registravo siūlymą steigti naują beveik 224 hektarų ploto laisvąją ekonominę zoną. Ministerija pranešė, kad įstatymo projektą vyriausybė teikti ketina dar rugpjūtį, o Seime svarstyti bei priimti numatomą rudens sesijoje. Projekto iškinamajame rašte skelbiama, kad zonos steigimui preliminariai reikėtų 21 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia dalis būtų skirta šilumos tinklams, buitinių nuotekų tinklams, kompensacijų už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Pagal projektą Visagino laisvo ekonominė zona būtų steigiama 49 metams. Joje būtų galima vykdyti prekybos, gamybos ir paslaugų veiklą, išskyrus teisės aktuose numatytas draudžiamas ir ribojamas veiklos rūšis. Į zoną taip pat numatoma įtraukti sklypus buvusio karinio miestelio ir Ignalinos atominės elektrinės aptarnavimo zonos teritorijose. Ministerijos vertinimu zona leistų efektyviau panaudoti šalia Ignalinos atominės elektrinės esančią infrastruktūrą, kuri šiuo metu naudojama mažesnė apimtimi nei leidžia jos pajėgumai. Pedofilija kaltinamo kunigo byloje visi nukentėjusieji jau suaugę asmenys. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Baudžiamojoje byloje, kurioje seksualinio pobūdžio nuskeltimais prieš nepilnamečius kaltinamas kunigas nukentėjusiais, pripažinti asmenys šiuo metu yra jau pilnamečiai, teigia Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenys pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, kurie buvo vykdomi 23 metus. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimo pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje nukentėjusiais pripažinti 11 asmenų, kurie nusikaltimų įvykdymo metu buvo nepilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.
1: Siūlant trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, Užsienio reikalų ministerija teigia šį kreipimąsi gavusi bei šiuo metu įvertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerio atpažinimo sistemas kontroliai. Parlamentaras akcentuoja, kad šis projektas neprieštarauja ES teisiai ir vienašališkai nekeičia 2003 metų tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Pasak jo įstatyme aiškiai numatytos objektyvios išimtys įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eilės, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau. Pietų Filipinuose esančioje pagrindinėje mokykloje per šaudynę žuvo moksleivis, pranešė vietos meras. Įtariama žudikas po išpuolio nusižudė. Tai jau antras toks incidentas šalyje per pastaruosius 2 mėnesius. Išpuolis įvyko privačioje katalikiškoje mokykloje vakarinėme Mindaono regione. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Aš tikiuosi, kad bent jau nuotaika tikrai gerinantis dar vienas auksinis kūrinėlis padeda išties išgyventi tokius šiandienos lietingus orus. 12 minučių po 11 valandos, pamažiukais link pietų pertraukos, kur tame kitą gyvalandą po 12 valandos žinių turėsime studijos svečią. Laukia įdomus pokalbis. Šią valandą kiek vėliau mes pasikalbėsime apie gyvenimo trukmę ir palyginsime bent jau keletą Lietuvos miestų, o čia jūsų dėmesiui kiek lėtesnis gyvai atliekamas darbas.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Thank you.
1: Žodžiai taip ir ne trumpi, tačiau reikalauja labai rimto apsvarstymo. Pitagoras.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

pajūriuose valdybių gyventojai gali pasigirti ne tik jūra, gamta ir ramesniu gyvenimo tempu, bet ir ilgesniam tikėtina gyvenimo trukme. Tiesa, Klaipėdoje jį trumpesnė nei kitose Lietuvos miestuose prie Baltijos, bet taip pat pastebimai ilgėjam. Higienos institutom paskelbti duomenys rodo, kad išsiskiria Neringa, kurioje 2025-aisiais vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė siekia net 83,8 metų. Tai beveik 6 metais daugiau nei Lietuvos vidurkis, kuris praėjusiais metais buvo beveik 78 metai. Neringa pagal šį rodiklį užtikrintai pirmauja tarp visų Lietuvos savivaldybių. Antroje vietoje yra Palanga, toliau seka Panevėžys, kuriame tikėtina gyvenimo trukmė siekia kiek daugiau negu 80 metų, taip Vilnius, Šiauliai ir Kaunas. Klaipėdoje gyventojų tikėtina gyvenimo trukmė pernai buvo 79,2 metų, o Klaipėdos rajono 78,8 metų. Tuo metu, kai kuriuose savivaldybėse šis rodiklis gerokai mažesnis. Trumpiausiam tikėtina gyvenimo trukmė praėjusiais metais fiksuoto Molėtų rajono savivaldybėje 71,4 metų. Šiek tiek daugiau nei 73 metus šis rodiklis siekia Ignalinos, Švenčionių, Lazdijų ir Kalvarijos savivaldybėse. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė tai tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visa būsima tiriamosios kartos gyvenimo mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis.

0: programa.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Lietuvai šiemet gali nepavykti surinkti planuotų pelno mokesčio pajamų. Išnaudojus užsieniečių darbinimo kvotą, transporto sektoriuje gali trukti 10 000 vairuotojų. Jungtinėse valstijose prasideda istorinis meta teismo procesas. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Nors šiemet standartinis pelno mokesčio tarifas padidintas nuo 16-17%, valstybės biudžetas gali nesurinkti planuotų pajamų, rašo Verslo žinios. Šių metų biudžete iš šio mokesčio numatyta surinkti 2 milijardus 240 milijonų eurų, 24% daugiau nei pernai. Per pirmąjį šių metų pusmetį surinkta 1 120 milijonų eurų arba 5,1% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Finansų ministerija pranešė, kad tai yra 50% tos pelno mokesčio sumos, kurią biudžete yra suplanuota surinkti šiais metais. Seb banko vyriausiojo ekonomisto Tado Poviliausko vertinimu, šiemet iš šio mokesčio gali būti surinkta apie 1 900 000 000 – 2 000 000 eurų. Numatytas tikslas gali būti nepasiektas. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė taip pat atkreipė dėmesį, kad pirmąjį pusmetį surinkta pusė visiems metams numatytos pelno mokesčio sumos, nors ankstesniais metais per šį laikotarpį paprastai būdavo surenkama didesnė metinių pajamų dalis. Lietuvai liepa išnaudojus šiems metams nustatytą užsieniečių darbinimo kvotą, transporto sektoriuje gali likti neįdarbinta apie 10 000 vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimu dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Šiemet Lietuvoje numatyta 24 700 užsieniečių darbinimo kvota. Migracijos departamentas Liepos 27-ąją informavo, kad įskaitant jau pateiktus prašymus, ji buvo beveik išnaudota, o darbdaviams likę 500 neplanuotų kvotos vienetų buvo išgraibstyti jau kitą dieną. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudota spalio viduryje. Transporto sektoriuje Lietuvoje šiuo metu trūksta apie 20 000 vairuotojų, o įmonėms plečiantis jų poreikis per metus galėtų siekti iki 35 000. Paraišką dalyvauti Vilniaus arkikatedros tyrimuose pateikė tik viena institucija – išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
3: Lietuvos mokslo tarybos paskeltame išsamių Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimų konkurse paraišką pateikė vienintelis Vilniaus universitetas. Skelbiama, kad šiuo metu jo paraiška tikrinama. Paaiškėjus, kad kandidatas atitinka formaliuosius kvietimo reikalavimus, jo paraiška bus perduota vertinti tarptautiniai ekspertų komisijai. Anksčiau apie planuojamus Vilniaus arkikatedros tyrimus kalbėjęs kultūros ministras teigė, jog darbų pradžia numatyta jau šį rudenį. Apie jo eigą ir Vytauto didžiojo palaikų paiešką žadama informuoti visuomenę. Liepos pradžioje vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui. Jame numatyta, kad specialiai tam suburta darbo grupė vykdytų 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimų sostinės arkikatedroje. Darbo grupė žada ištirti ir galimas hipotezes dėl Vytauto didžiojo palaidojimo vietų. Pirmasis hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedros požemiuose iškėlė restauratorius Saulius Poderis. Tiesa, jis į minėtą tyrimų grupę nebuvo įtrauktas.
2: Jungtinių valstijų Kalifornijos valstijoje prasideda istoriniu vadinamas teismo procesas, kurio metu socialinį tinklą Facebook valdantį bendrovę Meta ginsis prieš valstijų koaliciją, kuri 2023 metais pareiškė ieškinį bendrovei. Valstijų koalicijai atstovaus 4 atrinktos valstijos. Jų advokatai teigia, kad Meta sąmoningai padarė Facebook ir Instagram socialinius tinklus taip, kad jie vaikams sukeltų priklausomybę, pažeisdama valstijų ir federalinius įstatymus. Be finansinių baudų valstijos reikalauja pakeisti Meta programas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką verta likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose žurnalo Autobild Lietuva vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Gerą dieną.
2: Sveiki, gyvi.
1: Vasara lekia, skuba ir mes vis bandom tas mūsų pasimatymus ištaikyti ir kadangi abu esam labai užimti žmonės, tai būna, kad kartais ir pasivėluojam. Tai kaip ta vasarėlė?
2: Nu čia ta, kur viršyje greitį visą laiką, per greitai lekia visą.
1: Nuolat pažydinėja taisyklės.
2: Jo, nuolat pažydinėja taisyklės, lekia per greitai ir iš tikrųjų gal gerai tik tai, kad kažkaip nežinau, ar čia su klimato kaita, ar su kuo, kad tie rugsėjai dar pas mus būna neblogi, bent nu, oro prasme, ten aišku visi ten į mokyklas, universitetus ar dar kažkur taip. Truputėlį kitaip turbūt gyvena negu vasara, bet dar oras būna neblogas, tai galima nugvelbti vieną kitą dienelę ir kažką paveikti kitokio nei rutiniškai.
1: Aš atsimenu, kuomet mes vasaros dar pradžioje, gal net pavasarį kalbėjomės ir aš klausiu, kokie tie planai vasaros, o taip atsargiai pasakėjai, kad gali būt, kad bus nemažai dalykų nuveikta su dviem ratais ir taip kažkaip intriga buvo palikta ir va, visai neseniai pelnytas titulas geležinio užpakalio, kaip jis taip skambėtų.
2: Nu taip, skamba įdomiai, bet tas Iron Butt yra pripažintas, nominacija pripažinta turbūt visame pasaulyje, gimusi Jungtinės Amerikos valstijose, Vajominge, šiauriniai daly. Ir jo, žmonės siekia to tikslo, pravažiuoja, galėsiu čia paminėti, kokios ten tos sąlygos to. Ir, nu nežinau, tas gavimas to titulo ar įvertinimas, jisai toks tarsi nieko per daug nereiškiantis, bet dažniausiai turbūt žmogui reiškia, kad jeigu kažką darėjai, siekėjai, nebuvo lengva, nes nebuvo lengva, tai tu toks pats sau gal labiau šaunuolis, negu kad ten gausi tą ženklelį ar ten lipduką ar dar kažką.
1: Bet na, automobilių tu esi pridaręs, bet belekiek rekordų važiavęs nuo iki, aplink, per ten ir visaip kaip ir, bet nu, man atrodo, kad motociklas tai nu, šviežiausias arba kaip čia ta sfera, kur nu, tu mažiausiai kilometrų susukęs.
2: Taip, tai aš visada sakiau, kad aš esu 95% automobilistas ir tik 5% motociklininkas ir taip ir toliau taip ir sakau. Taip ir yra, mano didžiausia meilė visada yra automobiliai, nežinau iš kur tai atsirado, nors sakykim tos dviratės transporto priemonės aš labai anksti išmokau važiuoti dviračiu, nes Antakalnį šitoj gatvėj, kur dabar dviratininkų gatvė mane mama išmokė važiuoti, dar eit nelabai mokėjau, jau su dviračiu mokėjau važiuoti. Ir reiškia, po to mokykloje būdamas jaunas mažas mokinukas kažkokiu būdu taupydamas pinigus, kuriuos duodavo bandelėm bufete nusipirkti, nusipirkau variklį ir užsidėjau ant tereliuko.
1: Wow.
2: Bet užteko pinigų tik tai varikliui, neužteko benzobakui, tai nuo kavos ten kažkokį naudojau, reiškia izoliaciją prisiklyjavęs ir neturėjau gazo rankenas, tai traukdavo už traselio. Ir važiuodavo, ant rankos apsiviniodavo. Tai va toks motociklininkas iš manęs buvo ir kai aš supratau, kad yra pasaulyje nu, automobiliai ir kad galima čia važiuoti jau ir kitaip, tai ta meilė mano ir nesibaigė iki šiol. O motociklas, kodėl grįžo gal, ar kaip čia pasakyti, gal net negrįžo, gal net labiau atsirado, dėl to, kad šio laikiniai automobiliai, kurie man šiek tiek yra darbas, jie nėra labai įdomus vairavimui. Ir vairuoti man yra daug įdomiau motociklą, gal dėl to, kad aš nesu labai geras motociklininkas, tai man daugiau adrenalino ir visokių kitokių dalykų. Taip. O dar vairuoti įdomu istorinius automobilius, senus automobilius, jie suteikia daugiau emocijų. Dar man patinka pavairuoti kokią, taip vadinamą liaudyje, fūrą.
1: Tas irgi matosi.
2: Tai. Nes irgi vairuoju, nu ne furistas, aš tai vairuoju ten 3 kart per metus ir man ten irgi tas vairavimas suteikia daug Daug išskirtinumo, nes irgi nesu įpratęs tai daryti ir daug dėmesio reikia ir visko patinka labai tą daryti. Tai va, tai tas motociklas grįžo turbūt irgi tokiu formatu, kad pasivažinėjęs, turiu galimybę net nepirkdamas motociklo. Turiu tą vairuotoją pažymėjimą, jeigu kam įdomu, reiškia kategoriją. Tai gaunu tos motociklus pravažiuoti ir po truputį, reiškia, gimė ta idėja labiau su kolegomis vos ne ten, nu, ne tai, kad susilažinom, bet kažkaip su Aidu Bubinu kažkur keliaudami aš jam tokį pasižadėjimą.
1: Tai buvo.
2: Jo, kad sakau, nu tai gerai, tai aš pravažiuosiu. Nu, tai aišku, sako, pravažiuosi, bet, nu, bet tas aišku. Tai kai iš tų, reiškia, kilometrų, ne, tų, kurios reikia nuvažiuoti, gauti tą nominaciją Ironbato, tai yra 1000 mylių arba apie 1600 kilometrų.
1: Ir 24 valandas.
2: Ir per 24 valandas, tai mano visas gyvenimo kilometražas su motociklu gal yra kokie 5000. Tai iš jų Ironbatas yra, nes jeigu to imtumėm automobilio nuvažiuotus mano tuos atstumus, tai ten
1: nulių daugiau.
2: Jo, tai čia aš neturiu nei patirties, gal dėl to ir įdomu ir dėl to turbūt galiu visiems pasakyti, kad jeigu kas nors norite, tai darykite, nes jeigu aš galėjau su tokio kilometražu tai padaryti, tai galėsit visi.
1: Nu, atrodo, be pigų klausyti Aido Bubino, kuris kaip tik yra, matyt, 95% motociklo žmogus, o likė jau tenai kiti dalykai. Jis tų rekordų ir tų titulų turi labai daug, tai da, aišku, sako, nuvažiuosi, nes kažkaip... Ir man sakė tą patį šiaip jau.
2: Turint tokį žmogų šalia, tai taip, nu tai ko šitai yra, jisaigi turi 20 Ironbatų iš eilės, tai reiškia, kad 20 dienų parų iš eilės yra nuvažiavęs po 1000 mylių, tai po 1600 km kasdien motociklu. Tai aš galvojau, kad po šito pravažiavimo aš suprasiu labiau, ką jis čia daro, tai dar labiau nesuprantu. Tai va taip.
1: Ir tu kaip tik įrašiai ir Facebook'e, na, yra iššūkis vis tiek, yra, ne, yra. Kaip tu bežiūrėsi ir kiek tu ten tu patirties beturėsi, nu tai nėra lengva.
2: Ne, tai man ten komentavo, kad ne, tai aš čia sėdu, nuvažiuoju ten kažkur atostogauti, atostoginiu tempu. Ne, tu paėmė atsisėdę ant motociklo ir nuvažiuoji į Palangą. Ir supranti, kad tu nuvažiuoji tik, nu, ten 320 ir dar liko 1300. Ir šiaip motocikliškai žiūrint, jau ir į tą Palangą kaip ir normaliai, nuvažiavai ir užtenka.
1: Ramu, ne?
2: Ir gali kažką eit kitką veikti. Bet važiuoti 1600 km, tai vis tiek užima, man užimė ten, nežinau, 19-18 valandų. Nu, bet ką, jūs alų gerkite 18 valandų. Nebus lengva, nu, nejokavai. Kažką, belė ką, darykite 18 valandų tokioj apyvienodėj pozicijoj, kur reikia ir dėmesio pakankamai ir eismo daug ir visko ir fiziologiškai reikia būti pakankamai tvirtam ir ten užpakalis mano bent jau atveju buvo ten iš viso paskutiniai vietoj, nes nieko ten nesidaro man, bet pakankamai skauda rankas, buvo labai karšta, buvo 30 plus laipsnių.
1: Taip.
2: Kartais tai aš vis tiek atsakingai važiuoju apsirengęs taip kaip reikia, ne su kroksais ir ten šortais, tai karšta, pakankamai net važiuojant greitai. Aš beje, dar yra išskirtinumas, kodėl aš dar tą dariau, kadangi jau čia Aidas pridaręs ten 20 ir belekas dar irgi su motociklais, aš dariau tai motoroleriu. Tai tas motoroleris... Nu, toks... Man ten irgi komentuoja, kad sako, žiūrėk, nu čia nesakyk, kad čia yra motoroleris, tai yra
1: motociklas,
2: jo. Nes vieni sako, kad motociklas, jeigu pasakai, kad čia motociklas, tai sako, ne, nu tai čia motoroleris. Tai jisai toksai motorolerio kėbulo, bet motociklo variklio greičių dėžės daiktas. Tai reiškia, gerumas yra tame, kad važiuoja gana greitai, tai reiškia, kad greitkeliu gali važiuoti tuo maksimaliu leistinu greičiu.
1: Nekankindamas ten.
2: Jo, nekankindamas, nes jis vis tiek ten kokie 170 važiuoja, tai tu tą 130 važiuoji ganėtinai ramiai. Su kitokiu motoroleriu ten dažnu atveju reikėtų rankenėlę būtų užlupus visą laiką iki galo ir, nu, įsivaizduoja, 1600 ten kilometrų visą
1: laikyko,
2: laiką.
1: Taip.
2: Laikyk. Ir ten nebuvo, laikyti reikėjo, tai man labiausiai ir skaudėjo dešinį ranką.
1: Kaip susidėliot apskritai, nu, čia tą darbotvarkę, ar ne, nuvažiavai į Palangą, nu ir planas aiškus, bet va dar reikia ir grįžti ir vėl, nu va tai 1600 km. Tau kaip maratonininkų, kaip bėgikui, tas padėjo kažkiek, na, kažkaip dėliot psichologiškai atkarpomis ar kaip?
2: Gal dėliot, galima sakyti, nepadėjo, bet kadangi aš esu ir nubėgęs, ir su slidėm pračiuožęs ten įvairius maratonus, ir dviračių nuvažiavęs, ir praplaukęs kažką, tai galvoje yra turbūt pasistumėjusios tos ribos, yra toks aiškumas, kad jeigu aš tą darysiu, tai ir padarysiu turbūt, nebent atsitiks kažkoks atsitikimas, ir aš nenorėsiu turbūt rizikuoti nei savo sveikata, nei gyvybę, nei kitų žmonių aplinkinių, tai aš tada žinosiu, kad nusiemu ir neliūdėsiu dėl to, bet šiaip darai ir darosi. Pats planavimas gana beviltiškai atrodė tą dieną, nes pasirinkau būtent ten penktadienį, ten buvo sąsajų su 1000 km, taip. Ten 1600 km lenktynės, tai mano šūkis buvo, kad visi vyrai lėkia 1600 km, o aš 1600 mylias. Tai ten buvo tiek užkišti visi keliai, autobanai ir visa kita, ir daug remonto Lietuvoje, kur tu net ir su motociklu ar to taip vadinamu motoroleriu nebegali pralysti saugiai. Ir man teko tiesiog maršrutą koreguoti važiuojant. Mm. Tai aš galvojau, kad važiuosiu ten vieną kartą į Palangą, nes aš nuvažiavau į tas lenktynės, ten dar nuėjau ten greitoju būdu, pasidariau akreditaciją su mūsų draugais, ten dar nusifotkinau ir išvažiavau, bet sugaišau daug laiko, taip. Sugaišau beveik valandą, gal ten vieną ant to palikau, sakykime, tai būčiau valandą greičiau pravažiavęs. Bet šiaip planavimas yra ganėtinai aiškus, nes nuvažiuoja tie daiktai panašiai apie kokius saugiai, apie 200 km, kadangi važiuojant taip. Tokiu greičiu ir reikia važiuoti į degalinę, taip. Kadangi aš tas degalines buvau pasirinkęs vieno modelio, kaip sakoma.
1: Gamintojo vieno.
2: Kai mes vadinam Statoilu vis dar, tai aš važiuodavau tik ten. Tai taip ir gaunasi, kad tau norom, nenorom suformuoja tą reiškia sustojimus, tu vis tiek nulipi, užsipili degalų, atsigeri, kažką galbūt suvalgai ir vėl žinai, kad dabar 200 km važiuosi.
1: Tai tam tikra tokia disciplina pasidaro.
2: Jo, labai, labai viskas paprasta, ten tik tai gal ryte. Kaip nebūtų keista tiem, kas nevažinėja, kad buvo gal 15 laipsnių, o diena buvo virš 30, tai yra skirtumas, jeigu taip noriu pasakyti. Tai ryte buvo vėsu, bet paskui buvo labai gerai kažkurio momentu, o paskui buvo per karštą, tai irgi turint rūbus, sakykime, aš tikrai turiu labai gerą aprangą, tai mažiau gal lemia, bet vis tiek reikia pasisluoksniot, kažką nusirengti, kažką pasikeisti, tai vis tiek sustojimai tie leidžia padaryti savo kažkokio komforto.
1: Plius, kad neužtenka tiesiog atsisėsti ir nuvažiuoti, norint gauti sertifikatą reikalingi įrodymai, ir jų ten nemažai yra, tai apie juos gal tai tiesiog...
2: Tai daug biškijo, ten va tas aš tai labiausiai
1: buhalterija,
2: nemėgstu.
1: Buhalterija, apie buhalteriją.
2: Labiausiai nemėgstu, nes kartais būna, kad tam, kad įvykdyti kažkokį rekordą, kad jį, reiškia, registruotų, tai sunkiau surinkti įrodymus, negu įvykdyti tą rekordą. Nu, čia šiuo atveju taip nėra ir čia kaip tik Aidas Bubinas man labai pagelbėjo su savo žiniomis, nes daugybę kartų tai daręs, tai aš ganėtinai lengvai tenais, reiškia, tiek starte, tiek kiekviename degalų užpilime reikia fotografuoti tą vadinamą čekį, kurį gauni degalinėje, ten jame matosi ir laikas, ir vieta, ir visa kita, ir dar turėti, aš net dvi turėjau, gal net tris trekkingo sistemas,
1: kur
2: visi galėtų matyti, kad, nu, tai kaip buvo iš tikrųjų, niekas negali paneigti, kad aš taip nuvažiau, visi galėjo matyti, ir viskas, ir tuos tinkamai sudėjus į vieną krūvą, dar fotografijas ten turi tokias pridėti, sakykime, nu, visą laiką nufotkinti, dar kažkur save prie kažkur, tai ir tuos įrodymus tiesiog pateikti Iron Butter asociacijai Vajominge ir viskas, daugiau ten labai kažko daryti nereikia, ten jie padarė, kad būtų gan patogu, nes aš suprantu,
1: kankinė ir...
2: kol nebuvo tam tikrų aplikacijų, tai ten dar didesnis vargelis buvo, taip. O dabar, taip sakyčiau, pusė bėdos.
1: Nu ir pagrindinis klausimas, ką klausė visi po savaitgalio, tai kaip buvo kitą dieną?
2: O, nu...
1: Ar kūnas sakė, kad kur mes čia vakar buvom, ką čia mes darėm?
2: Vat kas įdomiausia, iš tikrųjų, kad nelabai kas sakė, nes aš kitą dieną vėl atsisėdau, bet jau į automobilį ir vėl nuvažiavau pas šeimą į Palangą, grįžau. Tai ne, gal iš tikrųjų nebuvo nieko, nes aš startavau labai, anksti ryte, kai švito, norėjau išnaudoti kuo daugiau šviesaus laiko, taip. Nes važiuojant motociklu, iš tikrųjų tie pavojai, kurie daugiausiai gali nutikti iš laukinių gyvūnų kokių taip. Nors, dabar automobiliu važiuojant, čia gal negražiai nuskambės, bet jeigu išbėga koks nedidelis gyvūnėlis, tai tu tiesiog
1: važiuoji,
2: tai nieko nespėjai sustabdyti ir nieko ką, mašinai bumperis lempa arba nieko, o motociklu jau ta baigtis gali būti tokia, kad kažkaip neišsilaikysi. Tai aš stengiaus važiuoti maksimaliai šviesoj, tai startavau anksti, kai švito, o finišavau, aišku, tamsoj, jau buvo tamsu, bet Aidas mane pasitiko prie Vilniaus ir mes dar su juo pavažiavom truputėlį kartu ir viskas. Ir tai nebuvo kažkokio labai didelio nuovargio raumenim, ar taip čia turėtų skambėti, kad užpakaliai buvo ragas, bet visiškai ne. O jautėsi vat bendras, kažkas buvo darykit daug. Ta prasme, belia ką, darykit griovį, kaskit, ar ten kažkas plytas kraukit ir nekrovės būsi plytų iki tol. Ir nepaeisi. Tai tik tiek, nieko labai stebuklingo, truputėlį sakau, man buvo važiuojant, labiau buvo sunku, nes dešinė rankas skaudėjo.
1: Gerai, tai antroji mūsų pokalbė daly jau pakalbėsim apie atostogas.
0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie įdomius dalykus. Pas mūsų svečiuose žurnalo Autobild Lietuva vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Pirmą dalį skyrėm kelionėms motociklu ir rekordo sekimui, o štai dabar gal šiek tiek vis tiek atostogos ir visi mes žmonės ir norisi patostogauti, o pats kuomet tavo kelionės dažniausiai yra darbinės, nu, ir 2-3 dienos, o gal net ir ta pati, ir tu jau grįžti, tai to pasaulio, ar ne, tos šalies ar miesto baisiai daug ir nepasimato.
3: Nu, dažniausiai, jeigu iš tikrųjų, kai žmonės sako, tu tiek daug keliauji, tai visur buvai, tai jo, buvau mašinų automobilių bandymuose ir nu, būna, kad organizatoriai parenka taip, trasas taip vadinamas, taip, maršrutus, kad galėtum šį bei tą pamatyti, kartais pavyksta aplankyti ir kažkokius objektus, kartais aš pats susižiūriu, kad, va, te, nu, leidžia laisvai
2: pasirinkti. Kad jau atvažiavau, kaip sakoma.
3: Atskridau, aš automobilį gavau ir tada, nu, yra visada rekomenduojami maršrutai, kur skirti būtent taip automobilio bandymam, bet, nu, nieks tavęs nekontroliuoja, tu gali važiuoti į muziejų tenai, tai aš kartais taip ir padarau. Tos temos, kurios man įdomės, bet jos tos pačios vis apie automobilius, tai aš nusuku kartais iš maršruto ir nuvažiuoju kokią nors ar lankytiną vietą, ar šiaip įdomią man vietą, bet tai būna tikrai ne tai, ką galima pavadinti šalies, ten pažinimu ar miesto tai pažinimu, tai yra prisilietimas. Ir po to, jeigu ten matai, kad yra tikrai įdomu ir norisi grįžti, tai tada jau savo gyvenime ir organizuoji tą dalyką pats jau asmeniškai, savarankiškai.
2: Tai taip nutiko ir su Škotija.
3: Taip, nutiko ir su Škotija. Škotijai buvau buvęs viename iš tokių, na, vadinkim, iš tų prieš keletą metų, jau greit bėga laikas, tai gal jau kokie ir 7 praėjo, tai darėm ten tokį renginį su Volkswagenu ir aš ten buvau, pamačiau ir supratau, kad, nu, aš pamačiau tik tai nedidelę dalelę ir tą dalelę, kurią pamačiau, man labai patiko. Tai dar visą laiką šiais laikais gali pasidomėti ir pamatyti internete, kaip tai yra kitur ten ir pasirinkti maršrutą, pasirinkti tokį, kokį nori. Tai vėlgi tas pasakymas, kad čia atostogos poilsis, tai per tą savaitę vis tiek privažiau 2000 km.
2: Bet kad tu tikriausiai kitaip nemoki. Jeigu yra kelias, vadinasi, reikėjo važiuoti, kažkur nuveda.
3: Vis nuveda ir pats kelias būna dažnai labai įdomus ir man tas neįtikėtina, bet man labai patinka ir toliau vairuoti. Ir man įdomu ir pats vairavimas, ir daug, ir ta eismo kultūra, ir bet kas, ženklai, kelias, kaip elgiasi vairuotojai, kiti kokios skirtumai, taisyklės. Nu, tai yra tiesiog man įdomu intuityviai. Aš tam neturiu skirti jokios dėti pastangos.
2: Pasiruošimo kažkokio,
3: kad čia dirbu darbą. Nu, man tiesiog tai patinka.
2: Komentatoriai sakė, kad ne pats dėkingiausias mėnesis buvo pasirinktas ir tu pats pripažinai, kad suvažiavo tą Škotiją visi.
3: Vienareikšmiškai. Tai turbūt bet kur suvažiuoja rugpjūčio mėnesį visi, bet kokią Europos vietą, kurią beimtum, bus labai daug žmonių ir tai, kad daug žmonių gal dar ten nieko, visi kultūringi, nieks nesistumdo, nesikeikia ir nesimuša, bet nu, kainos kai kurių dalykų labai kandžiasi, tai ypatingai ten viešbučiai ar nu, šiaip ten ar kažkokie restoranai, tai turbūt ne, nu, ten nepasikeičia ta kaina fish and chips trigubai, bet viešbutis, žinai, kai gauni už 150 eurų tą, ką gautum ten normaliu
2: laiku
3: už 60, tai, nu, tai toks truputėlį jau, o jeigu nori to tokio, kur ten kai nuotų 120 kažkur, tai moki 300 turėtų mokėti, nu, to nedariau, bet nu, tas akivaizdžiai matosi. Uh-huh. Tai truputėlį toks, nebūtinai ten reikia, ten liktai vietiniai sako, gal gegužę reikėtų lėkti ar kažkaip taip.
2: Tai apie kelius, apie maršrutus. Kas per kelias North Coast 500? Kuo jis yra ypatingas ir kaip jis tau patiko?
3: Tai jis yra 500 mylių, ten pagal pavadinimą, tai yra atstumo. Tai iš tikrųjų labai įdomus, įvairus kelias, jis nėra vienodas, bet eina per tokias įdomias vietas, per kalnus, labai daug yra tų tokių keliukų, kurie turbūt, vat, Škotijoje galbūt ir yra jų daugiausia, kai tik vienas automobilis telpa, ir, bet eismas į abi pusės vyksta, tai reiškia, kad prasilenkti, tai šansų iš vis jokio nėra, ir yra padarytos tos vietos, tos kišenės taip vadinamos, kuriuose tu turi prasilenkti būtent tas eismas. Tai gali įsivaizduoti, kad jeigu 2000 km nuvažiuoti greitkeliu Vokietijos, tai greitai, o nuvažiuoti tuo keliuku, tai yra labai negreitai, nes ypatingai dabar, kai pakankamai daug eismo į abi pusės, reikia labai dažnai sustoti, praleisti vienas kitą. Viskas vyksta gerai, sklandžiai, nėra ten jokių problemų, bet kadangi labai daug turistų, tai tie turistai visų pirma, nu, kokie vairuotojai ten tokie, bet jeigu tu esi ten, nesvarbu, ar vokietis, ar danas, bet tau vairas įprasta yra kairiai pusėj, tu gauni dešininį vairą ir dar tokį keliuką ir viskas. Ir ten pas daugelis žmonių sutrinka tas nežinau, turbūt supratimas.
2: Pasaulio suvokimas šiaip jau.
3: Pasaulio suvokimas tai vienas, tai ten aišku gali pridaryti klaidų į kokius žiedus važiuodamas, bet ten tiesiog jie nesupranta to automobilio dydžio sėdėdami kitoj pusėje, negu jiem įprasta ir jiem atrodo, kad jie netilps, nors išoriškai tu matai, tu stovi paskui automobilį ir taip nori, sakai, nugi važiuok, nugi važiuok, ten dar pusę metro, kogi tu stovi, tai, o tam neaišku tam žmogui, kad ten pusę metro ir jisai stovi ir nevažiuoja. Ir tada, nu, ten viskas užsikiša šiek tiek, bet nieks ten nepipsi, nepušina, viskas ramiai padeda vienas kitam, visi išsivažiuoja. Ir visko pagrindas yra vaizdai. Tai, kuriuos tu matai, nu, ypatingai gražu, skirtingai gražu, skirtingos tos vietos, bet, sakau, nežinau, kažką panašaus gal mačiau Norvegijoje, kažką panašaus Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, kažkokie tokie vaizdai. Tai reiškia, tai yra gamta. Jeigu kam patinka gamta, patinka vairuoti, tai į tą keliuką reikia. Labai reikia.
2: Nu, dar yra toks dalykas kaip škotiškos avys, kurios turi savo konstituciją ir jos irgi daro, matyti, da, kaip nori.
3: Taip, tos avys yra toks aiškus daiktas, jos niekaip nieko nėra pavojingos, nes važiuoti ten kažkaip greitai turbūt net ir nesigauna pagal kelio konfigūraciją. Tos avys jos ten eina ir eina, tų avių galima ir Gruzijoje sutikti taip lygiai taip pat vaikščiojančių keliais, lygiai kaip Indijoje karvės kokios nors, kur irgi, bet jos niekur nelaksto per daug, nelenda ten poratais, tai yra, kad pas mus laukiniai žvėris yra, nu, ženkliai pavojingesnis.
2: Neprognozuojami,
3: taip. Nes tai yra neprognozuojama, taip. Tu važiavai, tau tiesiai poratais, bats ir belekas, ir ačiū jiems, kad tai buvo nebriedis, tarkim, o tenai tai ne, tai tos avys tai tokio įveda, tokio šarmo, tokio gal linksmumo, grožio, kažkokios gyvybės, tai labai viskas ten yra ok. Ir jos nėra kažkokios, ten, sakykime, man daug ten Australijoje teko daug kilometrų pavažiuoti, tai ten vat, su tom kengūrom tai yra dar niuansų. O čia tai su tom avim kažkaip susitarė. Ir taip, jos ten yra viršininkės, tu turi susitaikyti su tuo, kad čia jau tavo visą laiką nepagrindinis, bet nieko nesusipyksti su jom.
2: Dar vienas kelias per kalnus, Snow Roads, ar ne, aukščiausias kelias Didžiojoje Britanijoje.
3: Jo, tai ten irgi, nu, turbūt tas Snow Roads kažkada ten būna snow, sniego, nes yra pakelėjai, keltuvai ir matosi, kad vyksta slidinėjimas. Tokie nebaisiniai kalnai, mes pripratę ten prie austriškų, itališkų ar kitokių trasų, tai ten ne taip, bet yra, bet čia turbūt vasara gal net labiau smagu, nes irgi vaizdai labai gražūs, ta augmenyje tokia keista, ten, pavyzdžiui, spalvos labai kitokias, ten tos tie viržiai turbūt, ane, nu tokia, kaip mes suprantame viržius, ane, čia Lietuvoje, kur parduoda krautuviai, tai ten jie auga kilometrais.
2: Ir plantacijos.
3: Taip. Ir viskas yra tokios violetinės spalvos ir, nu, kitokios spalvos, nei mes įpratę matyti. Ir kai tu matai kitokį vaizdą, tokio, kokio tu nematai savo rutinoje kasdien, taip, ilsiesi. Tai atrodo, tu vargsti ten važiuoji daug kilometrų, bet galva tau ilsisi visiškai. Tai irgi linkėčiau pasižiūrėti tuos kelius. Tikrai jie yra visi aprašyti pakankamai internete ir ten susižiūrėti nėra labai raketų mokslas ir prasivažiuoti. Ir ten tikrai parinkus gerą laikotarpį, kada gal nėra taip brangu, tikrai turėsit didžiulį malonumą, jeigu mėgstat vairuoti. Ir aišku, kad nu, ta Škotija tai vis tiek su daug dar kitų dalykų susiję, ten reikia susižiūrėti ir su tais orais, nes ten gali taip pataikyt, kad nu, va, taip,
2: savaitė lietaus,
3: kaip šiandien Vilniuje čia lis keurai, tai, nu, tai nebais fainai.
2: Gal to, kaip čia, vairavimo malonumo ir nebūt buvę, jeigu nebūtų nutikęs automobilio pakeitimas, nes, nu, aš kaip suprantu, ne tas buvo planuotas nuomotis, kokį tu gavai.
3: Ja, tai aš, kadangi privairuoju čia tuo automobiliu kasdien visokiu, tai man liktai automobilis ten, kai aš jau važiuoju žiūrėti taip gamtos, ne, nu, nebeturi reikšmės, ne, aš ten visada imu pigiausia, kaip aš sakau, mes važiuojam dviesią su žmona ir mum nieko nereikia, bagažinės kažkokias didelės nereikia, kad tilptų gale keleiviai nereikia, dviem žmonėm važiuoti, tiesiog važiuoti, pakanka bet kokio absoliučiai automobilio, tai aš visą laiką imu ten kokį pigiausią, ten Italijoje kokį gauni Fiat Panda ir Lux.
2: Ir gerai.
3: Ne, ten, jeigu ten į kalną jinai įvažiuoja su to motoro račiui. Tai čia tiesiog gavau tokį gerą pakeitimą, gavau trečios klasės BMW 330. Tai priduoda, nes vis tiek BMW sukurtas tokiam vairavimo malonumui ir tą galiu patvirtinti. Tai tiesiog važiuoti tais keliukais, kurie irgi tarsi sukurti vairavimui ir mėgavimui.
2: Tokia,
3: ir tada tas sutapimas, tas su tuo taip gražiai sulimpa, kad ir tu gal ir pavargsti mažiau, ir to malonumo patiri daugiau. Tai va, nu, pasisekė, ačiū Sikstui.
2: Nu va, tai vasara dar nesibaigė, mėly klausytai, jūs taip pat išnaudokit orus, kurie tikrai pagerės, ir žinoma, keliaukit į spaudos pardumo vietas, sakykite naują Autobild numerį, ten irgi ir apie vairavimo malonumą yra nemažai. Vitoldai, iki kitų kartų.
3: Iki, gero kelio visiems.
1: Reklama.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina. O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos. Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiemet planuojama atnaujinti apie 100 km magistralinių kelių. Ministerija skiria 50 tūkstančių eurų inovacijų populiarinimo renginiams. Rusija pradėjo masiškai gaminti mobiliasias elektros pastotes. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labadiena. Iki metų pabaigos.

0: Pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio. Iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse daugiau kaip 64 km. Taip pat 12 tiltų ir viadukų, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei viadukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindiniai asfaltavimo darbai, o rugpjūčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožų ir 8 tiltų bei viadukų remontas bus tęsiamas kitais metais. A2 Vilnius Panevėžys magistralėje darbai intensyviai vykdomi Širvintų prieigose, kur didžioji dalis dangos atnaujinimo darbų jau atlikta. Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja paskirstyti 50 tūkstančių eurų renginiams, populiarinantiems inovacijas sveikatos ir biotechnologijų, pažangios gamybos bei informacinių ir ryšių technologijų srityse. Finansavimas skiriamas renginiams, kurie supažindina visuomenę ir tikslinės grupės su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų dėgymo nauda ir gerosiomis praktikomis. Taip pat renginiai gali būti organizuojami tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Vienam pareiškėjui maksimaliai bus skiriama iki 10 tūkstančių eurų, finansuojant iki 100% tinkamų išlaidų. Projektai bus atrenkami konkurso būdu. Paraiškas teikti galima iki šių metų rugsėjo 14 dienos. Seimui siūloma grįžti prie idėjos teikti seksualinių nusikaltėlių registrą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Ministras pirmininkas palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą, siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. 2024-aisiais Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisai sukurti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų už nusikalstamas veikas seksualinio apsisprendimo laisvė ir neliečiamumui padarytas prieš vaikus registrą. Tačiau pernai kovo mėnesį vyriausybė pateikė neigiamą išvadą šiam projektui. Šiuo metu pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paimami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Diskusijas dėl registro paskatino praėjusią savaitę prokuratūros paviešinta žinia, jog teismams perduotos dvi kunigų bylos, kuriuose šie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
0: Rusijos valstybinės gynybos pramonės koncernas Rostec pradėjo masinę mobiliųjų elektros pastočių gamybą. Remdamasi bendrovės įrašų platformoje Telegram praneša nepriklausomas leidinys Meduza. Įraše pavadinimo energetikos greitojų pagalba dingus elektrai koncernas teigia, kad šios ratinių platformų montuojamos pastotės gali veikti skirtingos įtampos elektros tinkluose ir yra tinkamos naudoti bet kokiomis klimato sąlygomis. Bendrovė tiesiogiai pranešė, kad šios sistemos gali būti ypač reikalingos kylant didelio masto elektros tiekimo sutrikimų pavojui dėl dronų atakų. Leidinio Novaja Gazeta Europe skaičiavimais per praėjusių metų pirmuosius 10 mėnesių Ukrainos dronų atakos Rusijos elektros tinklams žalos padarė 467 kartus. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Štai tokį pabėgimo planą rezgantis kūrinys. Į priekį veda dar 1:15 po 13 valandos. Tikiuosi, jog sėkmingai papietavot, atsigavot ir dabar jau pats metas grįžti link dienos darbų. O jeigu vasara jūsų paženklinta vis dar yra atostogomis, tai žinokit, ir kūrinį aš jums specialų esu paruošęs.
1: Gold FM pirmą eilį. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

O čia dar viena įdomi žinutė iš automobilizmo pasaulio. Pirmasis Ferrari elektrinis automobilis labdaros aukcione buvo parduotas už rekordinę sumą 40 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Tokiu būdu buvo nustatytas naujas automobilio pardavimo aukcione rekordas. Už Ferrari automobilį Kalifornijoje surengtame aukcione buvo sumokėta daugiau nei 35 kartus didesnė suma, nei siekia įprasta šio automobilio kaina. Verta paminėti, kad vos gegužė pristatytas sulaukė neigiamos reakcijos, kai kurie komentatoriai teigia, kad bendrovė nukrypo nuo tradicinio savo dizaino ir prarado dalį prekės ženklo identiteto, nes šis automobilis yra varomas baterijomis bei turi net 5 sėdynes. Aukciono namai pranešė, jog visos pardavimo pajamos bus paukotos Ferrari fondo švietimo programoms. Neatskleista, beje, specialiai pagaminto Ferrari modelio pirkėjo vardo taip pat. Ferrari vyriausiasis dizaino direktorius Flavio Manzoni gegužė dar interviu teigė, jo kritika yra neatsiejama inovacijų procesų dalis ir kad jo nuomonė žmonės galiausiai įvertins naująjį Ferrari elektromobilį. Bendrovė neskleidė automobilių pardavimo tikslų, tačiau remiantis Financial Times pranešimų bendrovė jau pasiekė šiuo metu tikslą dėl didžiulės paklausos Kinijoje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: O manyt Lietuva ateityje turėtų mažinti taršą. Birželį Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas Lietuvos verslininkas. Charkivo regione per Rusijos smūgį žuvo 10 žmonių. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Vilniaus rajone Pagiriuose veikiančiai Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovei Omanit Lietuva nuo kitų metų laikinai ketinant stabdyti veiklą, ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad įmonei vėl atnaujinant gamybą, ji turės įdiegti taršą mažinančius sprendimus. Anot jo investuotojas turi veikti ir vykdyti savo veiklą šalyje pagal galiojančius teisės aktus ir įstatymus ir laikytis tų reikalavimų, ypač vertinant tai, kad gamykla yra šalia bendruomenių. Omanit Lietuva praėjusią savaitę pranešė, kad sprendimas laikinai stabdyti veiklą priimtas dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų, kurios lėmė pasaulyje sumažėjusi baldų pramonės paklausa ir išaugusios energijos medienos cheminių medžiagų bei transporto sąnaudos. Pagirių bendruomenė anksčiau ne kartą kritikavo Omanit Lietuvos

0: Veikla vandenvietės teritorijoje gyventojai piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos. Atnaujintas atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams Vilniaus kogeneracinė jėgainė atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Tai patvirtino jėgainės atstovė. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Pagal jį per savaitę jėgainė sudegins apie 2660 tonų Vilniaus regionų, 105 tonas Utenos regionų ir 210 tonų Alytaus regionų atliekų. Be to laikinai sustabdytas atliekų susikaupusių Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje deginimas.
0: Birželį Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas Lietuvos pilietis Vytautas Slankauskas, kaimyninėje šalyje vadovavęs Austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad apie Lietuvio sulaikymą buvo informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Lietuvos pilietis kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Nurodoma, kad minėta medienos perdirbimo pramonę Baltarusijoje prižiūri Aleksandras Lukašenka. Užsienio žinios. Per Rusijos ataką Charkivo srityje esančioje šiaurės rytų Ukrainoje žuvo 10 žmonių, pranešė vietos valdžios atstovai. Charkivo srities gubernatorius socialiniuose tinkluose rašė, kad Rusijos pajėgos surengė raketų smūgį apie 40 km nuo sienos su Rusija esančioje Pečenihu gyvenvietėje ir remiantis pirminiais duomenimis žuvo 10 asmenų, dar 17 žmonių buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose teigė, kad smūgis teko judriai sankryžai. Vietai, kurioje yra paštas ir parduotuvės, apsuptai tik gyvenamųjų namų. Pasak Zelenskio, bus tikrai atsakyta į šį Rusijos smūgį. Hamas pareiškė tebesanti įsipareigojusi Jungtinių valstijų remiamam taikos susitarimui dėl Gazos ruožo pasiuntiniui Jaredui Kušneriui Izraelį aptarus spaudimą grupuotei nusiginkluoti. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys vakar po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas ir įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

šiemet jau ketvirtą kartą kviečiame senjorą į nemokamų senjorų piknikus, iniciatyvą primenančią, kad švęsti gyvenimo verta, bet kuriame amžiuje. Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis net 18 Lietuvos miestų vyksiantys piknikai šiemet kvies brandaus amžiaus žmonės nelaukti ypatingos progos, pasipuošti, susitikti ir tiesiog švęsti gyvenimą. Šiandien šiuo metu piknikai didžiausia per visą 4 metų istoriją, išaugęs miestų skaičius ir kasmet gausėdinti bendruomenė rodo, kad senjorams reikia ne tik pasyvaus stebėto vaidmens, o gyvo susitikimo ir erdvės saviraiškai. Vienas didžiausių senjorų piknikų išskirtinumų čia senjorai nėra tik žiūrovai, piknikų esmės lypi ne programoje, o bendro kūrystėje. Organizatoriai atsisako įprasto renginio formato, svarbiausia ne scena, o patys žmonės. Kiekviename mieste programą papildo senjorai, kurie skaito eilės, kviečia šokių ir mankštai, dainuoja, pristato rankdarbius ar dalyjasi kitais talentais. Anot iniciatyvos sumanytojų, senjorų piknikas kasmet tampa vis gražesnių pavyzdžių, kaip aplink vieną idėją būrėsi bendruomenė. Piknikų organizatoriai pasirūpins jaukia aplinką, užkandžiais ar gaviaisiais gėrimais, o dalyvius kviečia atsinešti pledą ar patogią kėdutę mėgstamą užkandį, kurio būtų smagu pasidalinti su kitu senjoru ir svarbiausia gerą nuotaiką bei norą pabūti kartu.

Lichtenšteine keičiama sosto paveldėjimo tvarka. Netrukus apie tai samiau. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lichtenšteinas, nedidelė kunigaikštystė tarp Šveicarijos ir Austrijos, paskelbė, kad panaikino vyriškosios lyties įpėdinių pirmenybę į sostą. Nuo šiol leisdama sostą užimti valdančiosios dinastijos pirmagimėms moterims. Šis pareiškimas buvo paskelbtas šios mažos šalies, kurios bendras plotas yra maždaug toks pats kaip Briuselio ar Vašingtono miestų nacionalinės šventės dieną. Sosto paveldėjimo tvarka keičiama iš vyriškosios pirmagimystės į absoliučiąją pirmagimystę. Tai reiškia, kad ateityje pirmagimis vaikas nepriklausomai nuo lyties taps sosto įpėdiniu, o vėliau Lichtenšteino princese ar princu. Teigiama Lichtenšteino dinastijos pareiškime. Šis pareiškimas suteikia moterims lygias teisės valdovų šeimoje. Lichtenšteinas yra konstitucinė monarchija. Valstybės vadovas nuo 1989 metų yra princas Hansas Adamas II, nors jo sūnus sosto įpėdinis princas regentas Aloisas nuo 2004 metų vykdo didžiąją dalį oficialių pareigų. Šiuo įstatymo pakeitimu norime užtikrinti, kad tiek Lichtenšteino kunigaikštystė, tiek kunigaikščių dinastija valdytų asmuo, kuris yra geriausiai pasirengęs šiai atsakomybei, teigė princas Aloisas pranešime. Aloisas ir jo žmona princesė Sofija turi 4 vaikus, iš kurių vyriausiasis Džozefas Venzelis Maksimilianas Marija gimė 1995 metais. Lichtenšteino princai, kilę iš žemutinės Austrijos, 1699 ir 1712 metais įgijo Valuco grafystę ir Šelenbergo valdą. 1719 metais šios dvi teritorijos buvo sujungtos ir joms suteiktas imperinės kunigaikštystės statusas. Šioje šalyje gyvena 40 000 gyventojų.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Jeigu ryte sunku prabusti, vietoj kavos geriau suvalgykite obuolį. Mokslininkai teigia, jog jis būtina geriau nei kofeinas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija kitą metą modeliuoja bazinį pensijų augimą. Taivano ryštas bendradarbiauti su Lietuva išlieka nepakitęs. Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, sako Iranas. Dabar 3 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%, ji dėl to tikina esanti pasirengusi intensyvioms deryboms. Esama 8,51% socialinio draudimo pensijų augimą numato įstatyme nustatytą formulę. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų, kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot ministrės, kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Organizacijos ragina didinti vadovėlių finansavimą iki 70 eurų vienam mokiniui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įpareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėlės finansavimą. Siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl

0: Dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Kreipimasi taip pat pažymima, kad skaitmeninės mokymo priemonės negali visiškai pakeisti vadovėlių. Be to, kai mokyklos neturi pakankamai egzempliorių, vadovėliai dažnai naudojami tik pamokų metu ir nėra išduodami mokiniams namų darbams, o tai apsunkina savarankišką mokymasi. 2024-2025 metų mokslo metus mokiniai pradėjo pagal atnaujintas bendrasias ugdymo programas. Jas atnaujinus pasikeitė dalis mokymo turinio. Kai kuriuose dalykuose temos tik persikėlė iš vienos klasės turinio į kitą, tačiau nespėta atnaujinti visų vadovėlių.
1: Lietuvai ir Taivanui atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, jog ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Kaip sakė Taivano užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento generalinis direktorius Erikas Huangas, derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį, jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Veiksmų plano detalės yra toliau aptarinėjamos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Eurovizijos organizatoriai svarsto kitą metą surengti visiškai internetinį žiūrovų balsavimą. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai pareiškė, kad svarsto galimybę pakeisti 2027 metų taisyklės, kaip teigiama, siekdami užkirsti kelią balsavimo akcijoms, kurios gali turėti įtakos rezultatams. Pranešama, kad Europos transliuotojų sąjunga, jai priklausančioms transliuotojų organizacijoms, išsiuntė laišką, kuriame siūloma balsavimą visiškai perkelti į internetinę erdvę, o žiūrovams būtų privaloma išrinkti tris mėgstamiausius pasirodymus. Kaip praneša BBC News, siūlomų pakeitimų tikslas – atgrasyti visuomenę nuo daugkartinio balsavimo už vieną dalyvį. Pagal dabartinę balsavimo sistemą žiūrovai, naudodamiesi vienu mokėjimo būdu už savo mėgstamą konkurso dalyvį telefonu, SMS žinute arba internetu, gali balsuoti iki 10 kartų. Pernai kelios transliuotojų organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio vyriausybės paskyrose socialiniuose tinkluose paskelbtų įrašų, kuriuose žmonės buvo skatinami balsuoti kelis kartus ir dėl to, ar jie galėjo turėti įtakos konkurso rezultatams. Tada Izraelis bendroje konkurso įskaitoje užėmė antrą vietą. Po šio incidento susirūpinta dėl Eurovizijos taisyklių, todėl šiais metais maksimalų balsų skaičių, kurį galima atiduoti naudojantis vienu mokėjimu būdu, sumažino nuo 20 iki 10. 2024-aisiais Izraelis žiūrovų balsavime užėmė antrąją vietą, o bendroje įskaitoje liko penktas. Europos transliuotojų sąjunga paskelbė naujas 2027 metų konkurso taisyklės ir nurodė, kad konkursą laimėjusios šalies transliuotojos automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei jo šalis dalyvaus ginkluotame konflikte arba patirs jautrę geopolitinę situaciją. Tokios taisyklės priimtos po to, kai 2023 metais Eurovizijos dainų konkursą Ukrainos vardu surengė Jungtinė karalystė, mat praeitų metų konkursą laimėjusi šalis negalėjo jo surengti dėl Rusijos invazijos. Artėjant 2026 metais vienoje vykusiam konkursui, Ispanija, Niderlandai, Airija, Islandija ir Slovenija pagrasino pasitraukti iš varžybų, jei dėl karo Gazos ruože iš jo nebūtų pašalintas Izraelis. Šios šalys paskutinėme konkurse nedalyvavo. Organizacija taip pat paskelbė apie keletą kitų pokyčių ir nurodė, kad nuo kitų metų visi atlikėjai pirmosios repeticijos dieną privalės būti ne 16, o bent jau 18 metų amžiaus. Tarp naujų taisyklių taip pat buvo reikalavimas, kad pagrindinis vokalistas ar vokalistai pagrindinę melodiją atliktų gyvai. Po to, kai šių metų gegužę Austrijos sostinėje Vienoje surengtą konkursą laimėjo dainininkė Dara, kitą metą Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Seimo komiteto nariai mato spragų strateginių objektų apsaugoje. Teismas neišteisino Jakšio už paauglių tvirkinimą, jis lieka nuteistas laisvės atimimu. Pasak Irano derybininko, Hormūzo sąsiaurius nebus atvertas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys reikalavimų. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis, parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologijų pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, po komiteto narių apsilankimo antrajame operatyvinių tarnybų departamente pareiškė komiteto pirmininkas. Pastebima, kad dalis informacijos apie strateginių objektų apsaugą yra įslaptinta, tačiau komiteto nariams pristatytos priemonės nėra pakankamos. Rūpjūčio pradžioje krašto apsaugos ministras pranešė, jog Lietuvos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione. Tačiau sprendimas esą dėl jų dar nėra priimtas, o tikslios datos nėra. Kauno apygardos teismas atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą Jakščiui paskirta galutinė bausmė nuo 4 iki 3 mėnesių sumažinta iki 3 metų ir 8 mėnesių. Nuosprendis įsiteisėjo iškart. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas. Jis ir jo advokatai laimėjo bylą konstitucinėme teisme. Pagal dabar paskelbtą Kauno apygardos teismo nuosprendį gali būti, kad nuteistasis turėtų vėl grįžti į kalėjimą, kur anksčiau kalėjo pagal kitose panašaus pobūdžio bylose paskelbtus nuosprendžius. Ministerija nagrinėja kreipimąsi dėl galimybės trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Siūlant trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, Užsienio reikalų ministerija teigia šį kreipimąsi gavusi bei šiuo metu įvertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemas kontroliai. Pasak jo, įstatyme aiškiai numatytos objektyvės gyvios išimtys įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eilės, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau.
0: Tęsame žinias. Irano vyriausiasis derybininkas šiandien pareiškė, kad strategiškai svarbus Hormūzo sąsiaurius nebus atidaryti.

rytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą. Vardydamas reikalavimus, kurie buvo įtraukti į birželio mėnesį sudarytą ar paskui žlugusį Irano ir Jungtinių valstijų paliaubų susitarimą, jis minėjo blokados panaikinimą, naftos sankcijų atšaukimą ir Rusijoje įšaldyto Irano turto grąžinimą. Vasario 28 dieną po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis užpuolė Islamo Respubliką, tarp Irano ir Jungtinių valstijų kilo karas, ilgainiui virtęs viso regiono konfliktu bei paveikęs naftos kainas visame pasaulyje. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas vakar pagrasino bombarduoti Omaną, jei šis trukdytų susitarti su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurių ir paragino Teheraną pasiduoti kare, kuris jo paties valdomoje šalyje tampa vis didesnė ne tik politinė našta. Vokietijos teismas ukrainiečiui kaltinamam šnipinėjimu Rusijos naudai ir pagalba rengiant galimo sabotažo aktus skyrė 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atimimo bausmę, tačiau į bausmės trukmę buvo įskaičiuotas laikas, kurį jis jau praleido kardomajame kalinime, todėl dabar jis bus paleistas į laisvę. Dar du ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo susijusio su bandomųjų siuntinių, kuriuose buvo GPS sekimo įrenginiai siuntimų į Ukrainą, Štutgarto teismas išteisino. Šį mėnesį netoli krovininio lėktuvo Leipcigo Halės oro uoste, kuris yra svarbus karinės įrangos transportavimo centras, buvo aptiktas sprogmenimis užtaisytas dronas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Artėjantis ruduo leidyklose žada pažerti šūsnį literatūros naujienų. Kauno knygų mugė rugsėjį taps vieta, kurioje jos pirmą kartą bus pristatytos skaitytojams. Susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Rodos kiekvienas mugės renginys ieškos artimiausio kelio į skaitytojo širdį. Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Mugės naujienų sąrašas margas. Jame ir prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui skirtos knygos, ir nauji istoriniai tyrimai, ir poezijos atradimai, grožinė literatūra, psichologija, gastronomija. Didžiulį naujienų derlių Kaunui rengia vaikų, paauglių ir jaunimo literatūros leidėjai. Iš viso Kauno knygų mugėje bus pristatyta daugiau nei 100 literatūros naujienų. Viena ryškiausių Kauno knygų mugės premjerų nebijotinai bus skirta kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. Šiemet minimas jo šimtmetis. Į mugę atkeliauja dvi šiai sukakčiai skirtos knygos, o prezidento gimtojo miesto žmonės pirmieji turės galimybę jas pasklaidyti ir paskaityti. Leidykla Tyto Alba mugėje pristatys Ramintos Jonikaitės literatūrinę kelionę per prezidento Adamkaus išskirtinį dramatiškų istorijos įvykių paženklintą gyvenimą. Antroji šiai iškiliai asmenybei skirta naujiena Tyto Albos išleisti Arno Ališausko pokalbiai su Alma Adamkiene. Abu leidiniai skirtingais rakursais gręžiasi į Adamkaus gyvenimą, asmenybę ir jo paliktą pėdsaką. Prezidento šimtmetis suteikia progą dar kartą pažvelgti ne tik į politinę jo biografiją, bet ir knygose atrasti ypatingą žmogų.
0: Radijas Gold FM.

0: Klaipėdos uoste sulaikyti 5 neteisėti migrantai, kiti nekaltų išvykti į Vokietiją. Seimo komiteto nariai mato spragų strateginių objektų apsaugoje. Baltųjų rūmų atstovai dėl klausimų apie Trampo padėjėją užsipuolė žurnalistę. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltu išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė, kaip įtariama, suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, visi 5 asmenys buvo uždaryti areštinę. Paaiškėjo, kad vienas iš sulaikytojų yra nepilnametis. Teigiama, kad su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į Vakarų Europą mėginama išvykti jūriniu keltu, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Pirminiais duomenimis migrantai į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, o iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Po apklausos 4 užsieniečiai perduoti užsieniečių registracijos centrui Pabradėje, o nepilnametis priėmimo ir integracijos agentūrai. Vėliau jie visi pagal readmisijos sutartį bus grąžinti į Latviją. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologijų pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, po komiteto narių apsilankimo antrajame operatyvinių tarnybų departamente pareiškė komiteto pirmininkas. Pastebima, kad dalis informacijos apie strateginių objektų apsaugą yra įslaptinta, tačiau komiteto nariams pristatytos priemonės nėra pakankamos. Rūpjūčio pradžioje krašto apsaugos ministras pranešė, jog Lietuvos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione. Tačiau sprendimas esą dėl jų dar nėra priimtas, o tikslios datos nėra. Išnaudojus užsieniečių darbinimo kvotą, transporto sektoriuje esą gali trūkti 10 000 vairuotojų. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Lietuvai liepa išnaudojus šiems metams nustatytą užsieniečių darbinimo kvotą, transporto sektoriuje gali likti neįdarbinta apie 10 000 vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimu dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Transporto sektoriuje Lietuvoje šiuo metu trūksta apie 10 000 vairuotojų, o įmonėms plečiantis jų poreikis per metus galėtų siekti iki 35 000.
0: Tęsime žinias. Vokietijos teismas ukrainiečiui kaltinamam šnipinėjimu Rusijos naudai ir pagalba rengiant galimus sabotažo aktus skyrė 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Tačiau bausmės trukmė buvo įskaičiuotas laikas, kurį jis jau praleido kardomajame kalinime, todėl dabar jis bus paleistas į laisvę. Dar daug ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo susijusio su bandomųjų siuntinių, kuriuose buvo GPS sekimo įrenginiai siuntimų į Ukrainą, Štutgarto teismas išteisino. Šį mėnesį netoli krovininio lėktuvo Leipcigo Halės oro uoste, kuris yra svarbus karinės įrangos transportavimo centras, buvo aptiktas sprogmenimis užtaisytas dronas. Baltųjų rūmų atstovai užsipuolė CNN žurnalistą, šiai uždavus klausimą apie prezidento Donaldo Trumpo santykius su viena jo padėjėja. Pats Trumpas žurnalistai sakė, kad jie esą kalba garsiai ir rėksmingai, bei neva skleidžia melagingas naujienas, bei paragino nutilti. CNN pareiškė, kad tokie išpuoliai prie žurnalistus žemina prezidento instituciją. Trumpo padėjėja pastaruoju metu sulaukė daug dėmesio internete paaiškėjus, kad Liepa ji buvo viena iš nedaugelio Trumpą lydėjusių žmonių, kai iš Ankaros slapta persėdo į kitą lėktuvą. To padaryti nebuvo pakviesti keli aukšto rango pareigūnai, kaip valstybės, iždo sekretoriai bei prezidento administracijos vadovo pavaduotojas. Buvusi televizijos žinių laidų darbuotojai dažnai matoma šalia Trumpo ir dėl prezidentui nuolat pateikiamų atspausdintų informacijos lapų yra praminta žmogumi spausdintuvu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Parlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Švento Roko ligoninėje dėl neblaivios medikės pradėtas vidinis tyrimas darbuotojų nušalinta. Klaipėdos uoste sulaikyti 5 neteisėti migrantai, kiti nekeltų išvykti į Vokietiją. Kibernetinė ataka paralyžavo 2 Berlyno administracijos departamentų darbą. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl medikės, kuriai darbo metu policijos pareigūnai nustatė sunkų girtumą. Darbuotojo nuo pareigų nušalinta, pranešė gydymo įstaiga. Incidentas ligoninėje įvyko dar rugpjūčio 10-ąją. Skelbiama, kad tąkart policijos pareigūnai į gydymo įstaigą vyko 2 kartus, iš pradžių dėl kilusio konflikto, o vėliau gavus pranešimą apie galimai neblaivę medicinos darbuotoją. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis medikei darbo metu nustatytas 2,56 promilės girtumas. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltų išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė kaip įtariama suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, visi 5 asmenys buvo uždaryti areštinę. Paaiškėjo, kad vienas iš sulaikytojų yra nepilnametis. Teigiama, kad su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į Vakarų Europą mėginama išvykti jūriniu keltu, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Pirminiais duomenimis migrantai į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, o iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Po apklausos 4 užsieniečiai perduoti užsieniečių registracijos centrui Pabradėje, o nepilnametis priėmimo ir integracijos agentūrai. Vėliau jie visi pagal readmisijos sutartį bus grąžinti į Latviją. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis vadovavęs medienos perdirbimo įmonei. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Birželį Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas Lietuvos pilietis Vytautas Slankauskas, kaimininėje šalyje vadovavęs Austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad apie lietuvio sulaikymą buvo informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Lietuvos pilietis kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Medienos perdirbimo pramonę Baltarusijoje prižiūri Aleksandras Lukašenka.
0: Tęsiame žinias. 2 svarbių Berlyno administracijos departamentų darbą paralyžavo kibernetinė ataka, šiandien pranešė Vokietijos žiniasklaida. Institucijose neveikia internetas ir elektroninis paštas, todėl nėra galimybių dirbti iš namų. Berlyno senato kanceliarija paskelbė, kad atlikus tyrimą nustatyta, jog buvo pažįstas tinklo saugumas. Kibernetinė ataka paveikė Berlyno senato miesto plėtros, statybos ir būsto departamentų bei mobilumo, transporto, klimato apsaugos ir aplinkos departamentą. Siekiant užkirsti kelią tolesnei žalai, abu departamentai saugumo sumetimais buvo atjungti nuo Berlyno administracijos tinklo. Prokuratūros atstovas spaudai patvirtino, kad dėl incidento pradėtas baudžiamasis tyrimas. Baltųjų rūmų atstovai užsipuolė CNN žurnalistą, šiai uždavus klausimą apie prezidento Donaldo Trumpo santykius su viena jo padėjėja. Pats Trumpas žurnalistai sakė, kad jie esą kalba garsiai ir rėksmingai, bei neva skleidžia melagingas naujienas, ir paragino nutilti. CNN pareiškė, kad tokie išpuoliai prie žurnalistų žemina prezidento instituciją. Trumpo padėjėja pastaruoju metu sulaukė daug dėmesio internete paaiškėjus, kad Liepa ji buvo viena iš nedaugelio Trumpą lydėjusių žmonių, kai iš Ankaros slapta persėdo į kitą lėktuvą. To padaryti nebuvo pakviesti keli aukšto rango pareigūnai, kaip valstybės, iždo sekretoriai bei prezidento administracijos vadovo pavaduotojas. Buvusi televizijos žinių laidų darbuotojai dažnai matoma šalia Trumpo ir dėl prezidentui nuolat pateikiamų atspausdintų informacijos lap

tipu yra praminta žmogumi spausdintuvu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Hero Beauty, pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Ministerijos profesinė sąjunga teigia nesulaukusi darbuotojų nusiskundimų dėl galimai netinkamo ambasadoriaus elgesio. Švento Roko ligoninėje dėl neblaivios medikės pradėtas vidinis tyrimas. Ispanija vėl supurtė žemės drebėjimas, nukentėjo 3 žmonės. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga teigia negavusi kreipimus iš Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos valstijose kolektyvo dėl galimai nederamo ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesio, tačiau delegavo savo narį dalyvauti tyrimą atliekančioje komisijoje. Anksčiau skelbta, kad ministerija sulaukė skundų dėl ambasadoriaus elgesio. Taip pat buvo pranešta, kad konservatorių partijos atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Gedimino Varvuolio darbą. Tokius veiksmus užsienio reikalų ministras vadino gėdingais ir neturinčiais ribų, veikiančiais Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykiams. Nors iš pradžių joks tyrimas ambasadoriaus atžvilgiu nebuvo pradėtas, nusiskundimus ministerija vadino gandais, tačiau vėliau pranešta, kad sudaryta komisija situaciją ištirti. Vilniaus Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl medikės, kuriai darbo metu policijos pareigūnai nustatė sunkų girtumą. Darbuotojo nuo pareigų nušalinta, pranešė gydymo įstaiga. Incidentas ligoninėje įvyko dar rugpjūčio 10-ąją. Skelbiama, kad tąkart policijos pareigūnai į gydymo įstaigą vyko 2 kartus iš pradžių dėl kilusių konfliktų, o vėliau gavus pranešimą apie galimai neblaivę medicinos darbuotoją. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis medikei darbo metu nustatytas 2,56 promilės girtumas. Šiemet žadama atnaujinti apie 100 km magistralinių kelių. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio. Didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei viadukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindiniai asfaltavimo darbai, o rugpjūčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožų ir 8 tiltų bei viadukų remontas bus tęsiamas kitais metais. A2 Vilnius Panevėžys magistralėje darbai intensyviai vykdomi Širvintų prieigose, kur didžioji dalis dangos atnaujinimo darbų jau atlikta.
0: Tęsime žinias. Turistų pamėgta pietų Ispanijos Granados miestą vėl supurtė vidutinio stiprumo žemės drebėjimas, požeminiai smūgiai siekė 4,8 balo. Skelbiama, kad nesunkiai nukentėjo 3 žmonės. Saugumo sumetimais buvo evakuota dalis visame pasaulyje garsaus Alhambros kompleksų. Dėl krentančių fasadų fragmentų ir stogų čerpių vėl mieste buvo padaryta žalos, nuotraukose buvo matyti keli smarkiai apgadinti automobiliai. Visiškai netoli pietinėme Alendino priemestyje 5 balų stiprumo žemės drebėjimas buvo užregistruotas ir šeštadienį. Nuo tada priskaičiuota beveik 100 nedidelių pakartotinių požeminių smūgių. 2 svarbių Berlyno administracijos departamentų darbą paralyžavo kibernetinė ataka, šiandien pranešė Vokietijos žiniasklaida. Institucijose neveikia internetas ir elektroninis paštas, todėl nėra galimybių dirbti iš namų. Berlyno senato kanceliarija paskelbė, kad atlikus tyrimą nustatyta, jog buvo pažįstas tinklo saugumas. Kibernetinė ataka paveikė Berlyno senato miesto plėtros, statybos ir būsto departamentų bei mobilumo, transporto, klimato apsaugos ir aplinkos departamentą. Siekiant užkirsti kelią tolesnei žalai, abu departamentai saugumo sumetimais buvo atjungti nuo Berlyno administracijos tinklo. Prokuratūros atstovas spaudai patvirtino, kad dėl incidento pradėtas baudžiamasis tyrimas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Lenkijai vėl sumažinus degalų kainas, Lietuvos ministras ir toliau neplanuoja to daryti. Ministerijos profesinė sąjungoje esą nesulaukė darbuotojų nusiskundimų dėl galimai netinkamo ambasadoriaus elgesio. Jungtinės valstijos pranešė apie Izraelio smūgius Sirijoje. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nuo pirmadienio Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams ir skelbiant maksimalias kainas, Lietuvos finansų ministras sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi ir todėl neplanuojama sekti kaimynės pavyzdžių. Anksčiau jis teigė, kad vyriausybė neva yra parengusi mokestinių ir nemokestinių priemonių planą, kuris esą padėtų suvaldyti degalų kainas. Tiesa, ministras vis kartojo, kad dar nėra pagrindo jo imtis. Tarp mokestinių priemonių, pasakė, yra numatytas akcizo degalams mažinimas, kuris kainas paveiktų labai nežymiai. Tuo metu Lenkijoje vėl taikoma sumažintas 8% pridėtinės vertės mokesčio tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31-osios. Dėl to Lietuvoje dizelino litro kaina dabar apie 50 centų didesnė nei kaimininėje šalyje. Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga teigia negavusi kreipimus iš Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos valstijose kolektyvo dėl galimai nederamo ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesio, tačiau delegavo savo narį dalyvauti tyrimą atliekančioje komisijoje. Anksčiau skelbta, kad ministerija sulaukė skundų dėl ambasadoriaus elgesio. Taip pat buvo pranešta, kad konservatorių partijos atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Gedimino Varvuolio darbą. Tokius veiksmus užsienio reikalų ministras vadino gėdingais ir neturinčiais ribų, veikiančiais Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykiams. Nors iš pradžių joks tyrimas ambasadoriaus atžvilgiu nebuvo pradėtas, nusiskundimus ministerija vadino gandais, tačiau vėliau pranešta, kad sudaryta komisija situaciją ištirti. Medžio plaušų gamykla Pagiriuose ateityje turės mažinti taršą. Plačiau Audra Stauskienė.
3: Vilniaus rajone Pagiriuose veikiančiai Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė Oman Lietuva nuo kitų metų laikinai ketinant stabdyti veiklą, ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad įmonei vėl atnaujinant gamybą, ji turės įdiegti taršą mažinančius sprendimus. Omanit Lietuva praėjusią savaitę pranešė, kad sprendimas laikinai stabdyti veiklą priimtas dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų, kurios lėmė pasaulyje sumažėjusi baldų pramonės paklausa ir išaugusios energijos medienos cheminių medžiagų bei transporto sąnaudos. Pagirių bendruomenė anksčiau nekartą kritikavo Omanit Lietuvos veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
2: Tęsime žinias. Jungtinių valstybių specialusis pasiuntinys Sirijai pareiškė, kad Izraelis yra atsakingas už šiandien įvykdytus smūgius prieš nebenaudojimą oro bazę šalyje šiaurės vakaruose ir pavadino tai nereikalinga eskalacija. Sirijos užsienio reikalų ministerija šiandien pasmerkė jos teigimo nepagrįsta Izraelio ataką prieš oro erdvę. Ji nenaudojama nuo 2012 ir šiuo metu yra saugoma Sirijos gynybos ministerijos pajėgų, kiek anksčiau pranešė šaltinis nepateikęs informacijos apie galimas aukas. Izraelis surengė 100 smūgių Sirijoje po to, kai 2024 gruodį islamistų pajėgos, kurie žydų valstybė laiko džihadistais, nuvertė ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Turistų pamėgta pietų Ispanijos Granados miestą vėl supurtė vidutinio stiprumo žemės drebėjimas, požeminiai smūgiai siekė 4,8 balo. Skelbiama, kad nesunkiai nukentėjo 3 žmonės. Saugumo sumetimais buvo evakuota dalis visame pasaulyje garsaus Alhambros kompleksų. Dėl krentančių fasadų fragmentų ir stogų čerpių vėl mieste buvo padaryta žalos, nuotraukose buvo matyti keli smarkiai apgadinti automobiliai. Visiškai netoli pietinėme Alendino priemestyje 5 balų stiprumo žemės drebėjimas buvo užregistruotas ir šeštadienį. Nuo tada priskaičiuota beveik 100 nedidelių pakartotinių požeminių smūgių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose.

0: Rail Baltica rangovėms bilinėjantis su LTG Infra ministras tikina, kad projektas esą valdomas. Lenkijai vėl sumažinus degalų kainas, Lietuva ir toliau neplanuoja to daryti. Graikijos salose sudužus sraigtasparniui žuvo 3 žmonės. Šalyje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kai kurioms europinės geležinkelio vėžiais Rail Baltica statybos rangovėms bilinėjantis su Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LT Infra susisiekimo ministras tikina, kad projektas neva valdomas, o LTG Infra keliama užduotis nevilkinti ginčių. Praėjusią savaitę skelbta, kad 3 įmonės pateikė ieškinius bendrovei. Europos audito rūmų duomenimis Rail Baltica šalyje vėluoja apie 4 metus, tačiau ministras tikina, kad Rail Baltica darbai Lietuvoje yra įgavę pagreitį ir esą vyksta sparčiau nei Latvijoje ir Estijoje. Nuo pirmadienio Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams ir skelbiant maksimalias kainas, Lietuvos finansų ministras sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi ir todėl neplanuojama sekti kaimynės pavyzdžių. Anksčiau jis teigė, kad vyriausybė neva yra parengusi mokestinių ir nemokestinių priemonių planą, kuris esą padėtų suvaldyti degalų kainas. Tiesa, ministras vis kartojo, kad dar nėra pagrindo jo imtis. Tarp mokestinių priemonių, pasakiau, yra numatytas akcizo degalams mažinimas, kuris kainas paveiktų labai nežymiai. Tuo metu Lenkijoje vėl taikoma sumažintas 8% pridėtinės vertės mokesčio tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31-osios. Dėl to Lietuvoje dizelino litro kaina dabar apie 50 centų didesnė nei kaimininėje šalyje. Ministerija kitąmet modeliuoja bazinį pensijų augimą. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%, ji dėl to tikina esanti pasirengusi intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų, kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%.
0: Tęsime žinias. Graikijos Kiklado salyno Sifno saloje dėl kol kas nežinomų priežasčių leisdamasis sudužo sprogo ir užsidegė sraigtasparnis. Žuvo visi 3 juos skridę žmonės. 2 sraigtasparnio keleiviai buvo jaunavedžių pora iš Didžiosios Britanijos, ketinusi saloje praleisti medaus mėnesį. Skelbiama, kad sraigtasparnio pilotas graikas buvo atlikęs 1000 skrydžio valandų. Nelaimė įvyko netoli salos sraigtasparnio tupimo aikštelės. Orlaivis jau buvo baigiamajame tupimo etape, kai pilotas regis staiga prarado kontrolę. Tyrėjai aiškinasi, ar nelaimė sukėlė techninis gedimas ar žmogiškoji klaida. Meteorologinės sąlygos nusileidimo metu buvo geros. Jungtinių valstybių specialusis pasiuntinys Sirijai pareiškė, kad Izraelis yra atsakingas už šiandien įvykdytus smūgius prieš nebenaudojimą oro bazę šalyje šiaurės vakaruose ir pavadino tai nereikalinga eskalacija. Sirijos užsienio reikalų ministerija šiandien pasmerkė jos teigimu nepagrįstą Izraelio ataką prieš oro erdvę. Ji nenaudojama nuo 2012 ir šiuo metu yra saugoma Sirijos gynybos ministerijos pajėgų, kiek anksčiau pranešė šaltinis nepateikęs informacijos apie galimas aukas. Izraelis surengė 100 smūgių Sirijoje po to, kai 2024 gruodį islamistų pajėgos, kurie žydų valstybė laiko džihadistais, nuvertė ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis Lietuvos ryšio operatorių blokuotų skambučių skaičius antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su pirmuoju ketvirčiu sumažėjo 5 kartus iki 2 780 000, o blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių SMS skaičius 42,1% iki 1 220 000. Nors antrąjį ketvirtį blokuotų skambučių ir SMS skaičius sumažėjo, tai nereiškia, kad buvo mažiau blokuojama ar neveikė prevencinės priemonės, pažymė ekspertai, bei ragina gyventojus ir verslą toliau išlikti budriais. Dėl sėkmingai veikiančių operatorių įdiegtų filtravimo priemonių sukčiams nebeapsimoka generuoti apgaulingus skambučius su užkeistais lietuviškais numeriais. Tai lėmė reikšmingą sukčiavimo telefonu ir blokuojamų skambučių srauto praėjusį ketvirtį sumažėjimą. Tačiau sukčiavimas neišnyko, sukčiai prisitaiko, nuolat keičia sukčiavimo metodus. Augo apgaulingų skambučių su latviškais, estiškais ar kitų šalių numeriais. Skambinama numeriais, kurie nesikartoja ir yra atsitiktiniai, todėl operatoriai neturi galimybių juos identifikuoti kaip apsimestinius skambučius ir juos blokuoti. Gyventojai gaunantys skambučius užsienio numeriais turėtų išlikti itin budrus, o nesant poreikio atsiliepti paprasčiausiai nekelti ragelio. Gavus įtartiną žinutę, svarbiausia nespausti joje pateiktų nuorodų, netidaryti įtartinų priedų, neatskleisti asmens elektroninės bankininkystės ar kitų prisijungimo duomenų ir netvirtinti mokėjimo operacijų, kurių pats vartotojas neinicijavo. Taip pat reikėtų užblokuoti siuntėją ir pažymėti žinutę kaip šlamštą ar sukčiavimą pačioje susirašinėjimo programėlėje. Žinutėje pateiktą nuorodą reikėtų patikrinti savarankiškai, apsilankyti oficialioje įstaigos interneto svetainėje ar programėlėje arba susiekti oficialiai nurodytų telefono numeriu. Apie įtartiną žinutę ar joje pateiktą galimai kenkėjišką nuorodą rekomenduojama pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Jei vartotojas jau atskleidė prisijungimo ar mokėjimo duomenis, patvirtino mokėjimą ar pervedė pinigus, būtina kuo greičiau kreiptis į savo banką ir policiją. Apie kitą galimai neteisėtą ar žalingą turinį internete galima pranešti ryšių reguliavimo tarnybos administruojamai interneto karštai linijai. Tarnyba taip pat nurodo, kad sukčiavimas SMS žinutėmis palaipsniui tampa vis labiau nebepopuliarus. Jas keičia išplėstinės komunikacijos paslaugų žinutės, kai galima siųsti ne tik tekstą, bet ir nuotraukas, vaizdo įrašus ir panašiai. Taip pat susirašinėjimo programėlėmis kaip Viber, WhatsApp, Messenger, Google Meet ir kitos. Juose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Tokiais atvejais operatoriai neturi galimybės jų kontrolei ir blokavimui. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis antrąjį ketvirtį išliko tos pačios tendencijos, kai dažniausiai SMS gaunamos nelietuviškais numeriais. Žinutės pavadinimo laukelyje nurodomas 4-ženklis trumpasis numeris arba tiesiog elektroninio pašto adresas. Žinutėse gyventojai raginami susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ir pratesti elektroninio parašo, Smart ID, telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Tarnyba ragina gyventojus itin kritiškai vertinti gaunamų SMS turinį, nors jos ir parašytos lietuvių kalba. Tai padės išvengti asmeninių duomenų praradimų ir finansinių nuostolių.

Jei nori šviesti, turi uždegti ir nešti savo žibintą, o ne bandyti padėti nešti mokytojo žibintą. Budistų išmintis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelį rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ayrtonas Senna buvo vienas žymiausių Brazilijos ir planetos autolenktynininkų šio sporto legenda. Brazilas tris kartus tapo Formulės 1 pasaulio čempionu. Prieš prasidedant 1994 sezonui Ayrtonas išpranašavo. Šiame sezone bus daug avarijų. Aš surizikuosiu ir pasakysiu, kad jei to neįvyks, mes visi būsime laimingi. Lenktynininkas tragiškai žuvo Imola trasoje.
2: The former world motor racing champion Ayrton Senna has been pronounced clinically dead after a crash at this afternoon San Marino Grand Prix.
1: Tą patį savaitgalį toje pačioje trasoje tik per kvalifikaciją žuvo ir austrų pilotas Ratzenbergeris. 2000 metais už pasiekimus sporte Brazilas buvo įtrauktas į tarptautinę automobilių sporto šlovės galeriją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Vaikystėje atliekami profilaktiniai skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo sunkių užkrečiamųjų ligų ir jų komplikacijų. Visos į vaikų profilaktinių skiepų kalendorių įtrauktos vakcinos vaikams skiriamos nemokamai. Jų įsigijimą privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmoka valstybinė ligonių kasa. Pagal nustatytą vaikų profilaktinių skiepų kalendorių, Lietuvoje vaikai skiepėmi nuo 14 užkrečiamųjų ligų. Tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, B tipo hemofilus influenzerė infekcijos, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, pneumokokinės, rotavirusinės ir B tipo meningokokinės infekcijų bei žmogaus papilomos viruso. Dalis vakcinų skiriamos keliais etapais. Pirmieji skiepai pradedami dar naujagimiui esant gydymo įstaigoje, o apsauga vėliau sustiprinama pakartotinėmis dozėmis. Skiepai viena veiksmingiausių priemonių apsaugoti vaikus nuo sunkių ligų, kurių pasekmės gali lydėti ir visą gyvenimą. Tėvams už profilaktinių skiepų kalendorijoje numatytas vakcinas mokėti nereikia. Visas jų įsigijimo išlaidas padengia privalomojo sveikatos draudimo fondas, todėl belieka tik pasirūpinti, kad vaikas būtų paskiepytas laiku. Pirmoji vakcina naujagimiui skiriama nuo hepatito B. Ji suleidžiama per pirmąją gyvenimo parą, nes šią infekciją kūdikis gali užsikrėsti dar gimimo metu. Antroji vakcina nuo tuberkuliozės paprastai suleidžiama antrą arba trečią gyvenimo parą. Vėlesniais pirmaisiais gyvenimo metais vaikai skiepėmi nuo kitų pavojingų infekcijų. Pavyzdžiui, pneumokokinė vakcina gali apsaugoti nuo bakterijų sukeliamo meningito, plaučių ar vidurinės ausies uždegimo. Tymų, epideminio parotito ir raudonukės vakcina padeda išvengti ligų, kurios gali sukelti itin sunkių komplikacijų, tokių kaip encefalitas ar nevaisingumas. 11 metų mergaitės ir berniukai nemokamai skiepėmi nuo žmogaus papilomos viruso. Ši vakcina reikšmingai sumažina riziką ateityje susirgti tam tikrų rūšių vėžių bei kitomis ligomis. Nemokamai nuo sezoninio gripo skiepėmi ir visi 2-7 metų imtinai vaikai. Jei vaikas nuo gripo skiepiamas pirmą kartą, jam skiriamos 2 vakcinos dozės, tarp jų išlaikant netrumpesnį kaip 4 savaičių intervalą. Ligonių kasa apmoka vakciną ir imunoglobuliną nuo pasiutligės, jei vaikui prireikia šios profilaktikos po gyvūno įkandimo. Taip pat jei vaikas yra po imunosupresinio gydymo ar organų transplantacijos ir gydytojai rekomenduoja atnaujinti imunizaciją, jam vakcinos yra kompensuojamos fondo lėšomis. Nedidelė dalis naujagimų dėl medicininių priežasčių negali būti paskiepyti pagal įprastą grafiką. Tokiais atvejais vakcinacija atidedama. Tačiau pasitaiko ir atvejų, kai tėvai skiepų atsisako savo sprendimu. Sveikatos specialistai primena, kad kur kas didesnė grėsmė nei galimos trumpalaikės reakcijos į vakciną kelia pačios ligos ir jų komplikacijos, ypač kūdikiems ir mažiems vaikams.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Vidutiniškai žmogus per dieną savo išmanųjį telefoną atrakina maždaug 110 kartų.

Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog skaitimas sumažina stresą 68 procentais, o tai kur kas didesnis procentas nei klausantis muzikos ar išėjus pasivaikščioti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.